0: pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: ta.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: deșteaptă pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bună dimineața, un pic somnoroși noi, Liza și Cucu. Ana Maria Sandu este pregătită încă de la 5, de la cât ai venit, Ana, aici?
1: De la 6.
0: De la 6. Cea mai pregătită cu cele mai importante știri ale orei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Legea care permite reducerea accizei la motorină a fost aprobată, Seceta oprește centrala nucleară de la Cernavodă, iar Universitatea Craiova a fost eliminată din Champions League. Deputații au dat votul final pentru reducerea temporară a accizei la motorină și alte măsuri ce vor fi aplicate pe piața carburanților. Noul mecanism va fi valabil pentru 3 luni și va putea fi prelungit cu aceeași perioadă ori de câte ori va fi cazul. Proiectul de lege declară situație de criză pe piața produselor petroliere, limitează exporturile de motorină, care pot fi făcute doar cu acordul Ministerului Energiei, limitează adaosul comercial și supraimpozitarea profiturilor excepționale în materie de carburanți. De asemenea, operatorii economici pot diminua conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8 la minim 2% pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție. Asta ar trebui să ducă la o reducere a prețului final pentru consumatorii privați, dar și pentru companiile din țara noastră, a spus fostul ministru Bogdan Ivan după votul din plen. Seceta oprește complet centrala nucleară de la Cernavodă. Unitatea 2 va fi deconectată și azi de la Sistemul Energetic Național din cauza debitului scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost oprit marți din același motiv. Cele două unități de la Cernavodă asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie electrică a României. Fără ele, țara noastră va trebui să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri, explică premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a făcut apel la populație și la marii consumatori să-și reducă consumul de energie în orele de vârf. Ministerul Muncii a întocmit lista meserilor care duc lipsă de angajați. Vorbim de peste 230 de ocupații pentru care firmele din România vor putea să angajeze muncitori străini din afara Uniunii Europene. Pe listă regăsim curierii, personalul pentru curățenie, șoferii sau sudorii, printre altele. Pentru aceste posturi, firmele vor putea recruta muncitori străini în limita numărului aprobat anual de guvern. În acest an, limita este de 90.000 de străini care pot fi aduși la lucru în România din state terțe. Lista va fi bătută în cuie atunci când va fi publicată în Monitorul Oficial. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar al Champions League după meciul de aseară cu Levski Sofia. Campioana României a încheiat la egalitate, scor 2-2. Craiovenii părăsesc competiția și vor juca în turul al treilea din Europa League. Ei vor întâlni campioana Finlandei Cups. Universitatea Craiova va juca prima manșă în deplasare pe 6 august, iar manșa secundă la Craiova pe 13 august. Canicula revine de azi în România. Va fi cald în aproape toată țara și vom face față cu greu temperaturilor ridicate. De altfel, 8 județe din vestul țării se află sub cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM. Matinal lejer de

0: Bună dimineața! Cum se începe o dimineață bună? Ei bine, cu o cafeluță.
1: Care nu mai există. Dimineața, oameni buni.
0: Bună dimineața, da, ea și vocea mai tristă a lui Cucu.
1: Da, că nu mai e cafea, trebuie să mă, nu știu, mă duc până
0: găsești,
1: jos să-mi iau cafea.
0: Găsește pliculeț cu instant.
1: Da, instant. Da, e o cafea aia frumoasă de la espressor, aia.
0: Aia îți face ție?
1: Da, da, aia, acum ce să facem?
0: Cum se începe o dimineață frumoasă? Ei bine, stăm împreună aici, pe Pro FM. Bun găsit! Liza Savău și Cucu, evident, pe Pro FM. Și dacă îmi permiteți, o piesă pe care am primit-o și care să ne introducă așa un pic în vibe-ul de joi. Azi e joi?
1: Da, azi e joi. Da.
0: E joi. E ziua în care... Nici nu știi de unde să încep. Că mai e foarte puțin până vine weekendul. Where do I begin? Shirley Bassey, Awaiting Mix. O luăm așa încetişor, să deschidem ochișorii, să-i despăienjenim.
1: Da.
0: Și să punem de o cafea. Neața.

0: începe iubirea? Sau cum să încep să povestesc despre iubire? Ei bine, sunt întrebări la care mai mari artiști nu au putut să-și răspundă niciodată, dar e frumos să filozofăm.
1: Da.
0: De unde începem? De unde începe o dimineață bună? Bună dimineața, cu muzica bună, evident. De acolo, cred că suntem de acord, nu?
1: Cu toții, da, clar. Plus cafea.
0: Plus cafea, în cazul în care nu ați înțeles, cu curnare cafea. Da. Bună dimineața, ești pe Pro FM, îi dăm drumul.

0: Am găsit o chestie super tare pe internet legat de prietenii rari, și anume cei pe care îi știi din 2006, 2016 și 2026.
1: Wow.
0: Sunt câțiva? Ai câțiva?
1: Am doi.
0: Doi?
1: Bine, știu mai mulți din perioada aia, dar doi cu doi mai țin legătura.
0: Doi cu doi mai țin legătura.
1: Da.
0: Bun, dezbatem imediat treaba asta, legăturile astea strânse de prietenie care se întind, uite, de peste 20 de ani, după o scurtă pauză de publicitate. Bună dimineața încă o dată! Martin Garrix, Ed Sheeran, Puia, opriți planeta, că da, uneori îți vine să dai play,
1: da,
0: la Prodigy.
1: Da, opriți planeta și dați-mi cafea, vă rog frumos.
0: Du-te la colegii de la Digi FM.
1: Nici ei nu au.
0: Nu au?
1: Nu. Păi ieri veneau ei la noi. Nu mai.
0: Bun, hai că-i face prost de o cafea și lui Cucu. Și avem și Morenito, Ina, cea mai ascultată piesă a momentului.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi rețele!

0: 99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
3: This

0: Există ceva rar în viața asta, conform statisticilor și studiilor, dar care contribuie și este esențial pentru o viață sănătoasă și fericită, și anume prietenul cel mai bun.
1: Da.
0: Prietenul cel mai bun ne vine fiind 2026. Internetul numără prieteniile care au început cel puțin în 2006. Adică omul acela care te-a văzut cu păr, care te-a văzut îmbrăcat, na, cum știai tu mai bine, poate în liceu, omul care te-a văzut cu care ai împărțit o merdenea, de
1: da,
0: exemplu.
1: Sau eu mă bucur că a rămas pe cu mine la cum mă îmbrăcam în liceu.
0: Exact, și ciuda lucrurilor ăsta și toată povestea și tot a ales să rămână. Omul acela se numește cel mai bun prieten și adevărul este, tot așa conform statisticilor, că astfel de prietenii sunt din ce în ce mai rare și cercetările arată că prieteniile apropiate contribuie semnificativ la starea noastră de bine și la satisfacția față de viață. Că știi cum e? Ți se întâmplă ceva bun. Mă, dar dacă n-ai cu cine să împarți, să
1: așa și acum. Că a mei sunt plecați.
0: Da.
1: A mei, prietenii mei cei mai buni sunt din Oradea, îți dai seama, și ne vedem foarte rar și... Uh-huh. Na, e mai greu.
0: Și ce bucurie ți s-a întâmplat? Împărtășește-o, dragă, cu noi!
1: Ce bucurie, uite, pun la toate festivalurile de anul ăsta muzică, adică pentru mine e o bucurie mare. Uh-huh. Că îmi doream anul trecut, mă gândeam, zic, bă, cum ar fi să pun acolo și uite că s-au legat toate.
0: Da-ți dau like la stories?
1: Da.
0: Share?
1: Da.
0: Na?
1: Da.
0: Okay.
1: Sunt prietenii aia care suportă, da. Dau share, repost,
0: și tot. Și reacționează, da, da, am da. Înțeles. Hai să celebrăm așa în dimineața asta prietenii aia cei mai buni pe care îi avem alături încă din 2006, 2016 și 2026. Care sunt ea? Pentru mine e Andreea Constantinescu, colega mea de bancă din liceu.
1: Pentru mine sunt Miru și Andrei. Așa
0: Miru, și Andrei.
1: Miru și Andrei, da.
0: Miru și Andrei, la mine Andreea Constantinescu. Păsoarea mea nu mai puc, aia e în casă cu mine de când
1: da.
0: M-am născut.
1: Păi și așa, pe fratele meu, pe Gabi, nu-l pun acum, n-a că-i și cap.
0: Da, hai să vedem. 077-101-872, care-i prietenul ăla sau prietena aceea pe care o ai alături de tine de mai bine de 20 de ani. Pentru mine, Eliza, 2026, da,
1: sunt nou. Ești, ești new entry.
0: Da, Doamne ajută să ne țină să fim aici încă vreo 20 de ani. Pentru prieteniile acelea care îți umplu inima de bucurie, dăm drumul și la piesa asta, că n-avea. N-avea cum altfel. Vescan Andrei Bănuță, All Friend, spune-ne care ți-e prietenul de peste 20 de ani și de ce îl iubești tu așa. Pe WhatsApp 077-100-1872.
2: Fiecare cu al lui ne-ntâlnim noi pe drum. Știu din inimă, old friend.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să vă vizită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
0: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
3: Ai 30% reducere la produsele selectate Manitoba și Fruandes până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Rio Mare, salată de ton, amestec mexican, 3 ori 160 de grame la 25,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august, în limita stocului disponibil.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.

0: Omul cu care verifici mereu, mă, ce-a vrut să-mi zică, știi? Căruia îi trimiți mesajul primit de la el sau ea.
1: Și omul ăla când pățești ceva, caz sau ceva, râde, nu stă, mamă, ce ai pățit.
0: Sau zice că, mă, da, e nașpa ce ți s-a întâmplat, hai cum o rezolvăm. Sunt cei mai importanți oameni din viața noastră, printre cei mai importanți. Acum te-am întrebat și pe tine, care sunt prietenii aceia care rezistă de cel puțin 20 de ani în viața ta? Alex zice, cu nevastă mea din 2016, sărbătorim nunta de tablă. 10 ani, 10 ani de mâncat din conserve!
1: La mulți ani!
0: Dar voi nu sunteți prietenii mei, că vă ascult? Ba da, Adrian, cum să nu? Suntem o gașcă frumoasă aici. Irina și Luminița de la Târgoviște, ia uite, strigare de la Carla. Am fost împreună din clasa 1 și până astăzi, chiar dacă am 25 de ani afară. Că s-a plecat, vai de mine, și prietena mea cea mai bună, urmează să se mute în Japonia. Nu știu cum o supraviețuiesc,
1: wow. Dar...
2: Neața.
0: Neața, Vlad.
1: Neața.
2: La mine este Denis.
0: Trăiască Denis.
2: Care arată ca un taliban. Dacă ar merge pe un aeroport din State sau din Anglia, probabil ar aresta.
0: Da, la cum sunt ei.
2: Dar ne știm, cred că, de 21 de ani și e unul dintre puținii prieteni pe care pot să-i sun oricând și la orice oră. Și răspund la telefon.
0: Da,
1: ce mișto.
0: Bun. Asta e foarte important, să răspundă la telefon. Neața, Nicu.
3: Dimineața, Pro FM. Nico. Sunt Nicu din Iași. Prietenul meu, cel de viață, este soțul, pe care îl iubesc foarte mult. Este prieten și coleg de serviciu. Vă iubesc și vă doresc o zi frumoasă.
1: Și noi la fel.
3: Nicu din Iași.
0: Mulțumim, Nico din Iași. Ce tare să fii și la serviciu și acasă și peste tot cu el, cel mai bun prieten. Bună dimineața pentru mine, cea mai veche prietenă este Adina, prietena mea din clasa a doua. În clasa a întâi nu se pune că eram nesuferită. O iubesc pentru că e foarte rațională, echilibrată și că pot să apelez cu încredere la ea pentru un sfat oricând. Bună dimineața, Pro FM, o prietenie născută în copilărie, crescută odată cu noi și păstrată vie de peste 40 de ani. Wow,
1: wow.
0: Unele legături sunt atât de puternice încât timpul nu face decât să le dea și mai multă valoare. Prietenia, prietena de care vorbesc este Laura Chiriac. Salutări către Laura Chiriac. Emoționant subiect. Mai dăm piese pentru prietenii cei mai buni. Aici e. Să vezi când te trădează, ce fain e.
1: Been there, done that. Nu eu,
0: dar am pățit-o. Uite că zice, mai ales pentru un leu.
1: Da? Mamă, nu, da. Tot orgoliu pentru noi.
0: Intrăm și în subiectul ăla, da. Dacă vreți. O punem de un ceai, dacă vreți, da. Ceai de mentă verde, de care să fie. Luăm o scurtă pauză, vin știrile la fix și ne întoarcem. Liza și Cocuneața. Da.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine feliată Velpitar Chef Gourmand 5 semințe, 700 de grame la 6 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august, în limita stocului disponibil.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: ascultă și știrile, jurnalul de știri, alea cele mai importante știri ale orei, aduse de Ana Maria Sandu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Fugarul Paul de România poate fi adus în țara. Peste 88.000 de tineri de pe 5 continente au aplicat pentru o bursă de studii în România, iar în portul Constanța se testează 2 drone maritime autonome. Premierul interim Ilie Bolojan susține că niciun angajat de la stat nu va încasa mai puțin bani, chiar dacă noile grile din proiectul legii salarizării prevăd salarii mai mici pentru o treime dintre bugetari. Pentru a nu pierde din salariul tăiat pe hârtie, guvernul va oferi compensații. În total, 3 miliarde de lei sunt alocate pentru aceste compensări din anvelopa bugetară de peste 12 miliarde de lei, iar alte 3 miliarde vor merge către sistemul de educație. Asta, deși aplicarea legii salarizării profesorilor din 2023 ar fi presupus 8 miliarde, bani pe care însă nu îi avem, spune Bolojan la Digi24. Potrivit Profit.ro, noua legea salarizării ar duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public în următorii ani. Fugarul Paul de România, condamnat în dosarul Ferma Băneasa, poate fi adus în țară. Asta după ce Curtea de Casație a Franței a respins recursul împotriva extrădării, anunță fostul ministru de justiție Radu Marinescu. Paul de România a fost dat în urmărire internațională în urmă cu 6 ani, după ce a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul în care a fost acuzat că a recuperat ilegal ferma regală Băneasa și pădurea Snagov. Mai mult de 88.000 de tineri din peste 150 de țări au aplicat anul acesta pentru o bursă de studii în România, așa anunță ministra interimară de externe Oana Țoiu. Numărul este de 19 ori mai mare decât cel de acum 4 ani. Pe primele 3 locuri în ordinea numărului de înscrieri se află Pakistan, Afganistan și Bangladesh. În urma etapelor de validare a înscrierilor, doar 245 de studenți vor fi selectați să studieze în centre universitare din toată țara. În portul Constanța se testează 2 drone maritime autonome Triton pentru supravegherea acvatoriului și detectarea eventualelor amenințări. Echipamentele au intrat în faza de test marțea aceasta, în cadrul unui proiect pilot desfășurat împreună cu o companie americană și vor monitoriza zona digurilor fără a afecta traficul naval. Sistemele sunt destinate exclusiv supravegherii și colectează informații care sunt puse la dispoziția instituțiilor statului, spune directorul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, Mihai Teodorescu. Testele vin în contextul incidentelor recente din zona Mării Negre. A venit nota de plată pentru antrenorul echipei FC Botoșani. Comisia de disciplină a FRF l-a sancționat pe Marius Croitoru cu 2 meciuri suspendate și o penalitate de 720 de lei. Asta după ce a fost trimis în tribună la meciul din Liga 1 cu Rapid, scor 1-1. Canicula revine de azi în România. Va fi cald în aproape toată țara și vom face față cu greu temperaturilor ridicate. De altfel, 8 județe din vestul țării se află sub cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: buzele tale, Lidia Buble. Bună dimineața.
1: Neața.
0: Dacă ați ști câte avem în comun cu vacile.
1: Ok.
0: Probabil le-am aprecia mai mult. Nu știu, pentru mine animalul vacă este unul dintre preferatele mele. Privirea lor este ceva care îmi străpunge așa, străfulgera. Îmi rupe inima în două, dar la modul îmi vine să le iau în brațe pe toate. E bine, ce avem în comun cu ele? Prietenia, că tot am vorbit despre prietenie. Vacile au și ele best friends, beasties, la propriu. Și când sunt despărțite, se stresează. Deci dacă azi îi dai mesaj cele mai bune prietene că ți-e dor de ea, să știi că ești într-o companie.
1: Ce tare!
0: Da, avem multe în comun. Da, corect, nu pot să citesc mesajul tău, Alex, pe post, dar da, ești acolo.
1: Confirmăm.
0: Confirmăm, ochii aceia, te uiți, ca?
1: Da.
0: Da, bună dimineața, hai să dăm drumul la muzică. Poate ne povestești și Cucu, dacă bine voiește,
1: așa,
0: cum a fost la fotbal.
1: Foarte frumos, o să vă povestesc. Da.
0: Abia așteptăm.
1: Senzațional, oameni.
0: Senzațional, s-a întors Julit, ca să înțelegeți.
1: Da, da, am o julitură, m-am zis copil. Am jucat, bine, am jucat mult, dar primul minut mi-a trebuit să mă julesc, că după aia ai zis că eu nu mai cad.
0: Nu mai cazi.
1: Nu, că am sărit la minge.
0: Ai jucat Julit?
1: Da.
0: Bun, bun, ai ținut acolo două reprize, bravo.
1: Da.

0: Vorbim cu Cucu de fotbal. Evident m-am gândit la fata mea, care este nebunită după fotbal. Este fată, știu, nu e tocmai conform standardelor, dar am văzut și o postare de ale Zendei în care glorifica perioada în care mama ei o ducea la fotbal și că a ajutat-o foarte mult ca disciplină și ca sănătate. Pentru că sportul, într-adevăr, mai ales sportul făcut zilnic, consecvent așa, în stil consecvent, ajută la sănătatea corpului, metabolismului pe mai târziu. Și poate o duc la, pe Valeria, lăsăm baletul pentru fotbal.
1: Da.
0: Nu?
1: Sau vezi, faci ca Messi, că Messi face balet pe teren.
0: Nu.
1: Zic și eu, nu forță. Nu, glumesc.
0: Deși am văzut că și Cupa Mondială de Fotbal a Femeilor a fost urmărită de mai mulți oameni. Asta comparând Campionatul Mondial de Fotbal de băieți.
1: Da.
0: Mai mergi la fotbal, Coco?
1: Mai merg, dar și ce am realizat eu după meciul de aseară? Noi suntem într-o ligă, Pro Liga se numește.
0: Da, liga.
1: Și am jucat cu cineva de la Digi, dar nu mai știu, am un lapsus acum. Am jucat contra cuiva de la Digi, dar acum mi-am amintit în timp ce vorbeam cu tine. Și ce am realizat eu e faptul că terenul sintetic, pe iarbă, e ca un șmirghel cu porți.
0: Okay.
1: Efectiv, nu am fost singurul care am fost tot șmirghelit pe genunchi. Am un prietenul meu foarte bun și la fel tot suntem frați de picior stângă julit.
0: Stai puțin, tu te-ai julit, nu că te-ai accidentat cineva, te-ai julit de la gazon?
1: Eu de la gazon, când am încercat să deposedez, am alunecat și m-am dus.
0: Unde joci, mai că fotbal pe asfalt, în curte?
1: Nu, terenul sintetic este foarte, mai ales dacă aluneci pe el, arde puțin, e ca un șmirghel. Da. Și îți dai seama că primul minut al meu, când am intrat pe teren, că am intrat în minutul 5-6, am vrut să deposedez, bam, direct de genunchiul.
0: Nu-mi place.
1: Se întâmplă acum, pentru că eu nu m-am jurit de mult așa și prietenul meu i-a zis: lasă-mă cu colegi, simți și tu că joci fotbal. Zic, da, super, să fiu tot julit, să vină a doua zi tot bandajat. Dar încă o chestie, că toată echipa, cred că eu sunt cel mai mic din echipa aia. Uh-huh. Adică, gândește-te, toți cred că trebuie să mergem cu Voltarenul după noi, sau că toți au bandaje, toți zici că suntem...
0: Zici
1: că jucăm hockey, nu jucăm fotbal.
0: De ce insistați să mergeți la...
1: Măi, e mișcare, ce spuneai tu mai devreme, e mișcare. Facem sport.
0: Uite, știu ce zice Cucu. Am înțeles, deci toți băieții care ieșiți voi la fotbal așa și vă dați joia, miercuri. La Aniel e joia.
1: Da,
0: joia
1: depinde, noi alegem luni, marți sau miercuri. Și astăzi săptămâna asta s-a ales miercuri. Și mai încă o chestie, acum mi-a dat seama că eu n-am fost de mult cu gașca, cu gașca cu care merg acum. E un motiv în plus să scape de... să scape, e urât spus. Să mai bea o bere, să mai sta la o caterincă.
0: Stai,
1: să...
0: mă, voi când vă duceți la fotbal, jucați fotbal sau beți o bere?
1: Bem o bere, am mâncat un mic. Da.
0: Mai stați pe margine acolo, mai...
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Am mâncat și vreo 3-4 mici, nu mă ascund.
0: Și unde-i meciul de fotbal?
1: Unde e meciul?
0: Meciul se dă între beri și mici.
1: Măi, meciul a ținut 40 de minute și după aia am mai stat zică vreo 4 ore la povești.
0: Am înțeles. Și ora, de ce vă duceți la 9 noapte seara?
1: E, vezi, câteodată mergem la 11 seara. Dar acum cu matinalul ne-am spus: măi, nu pot să vin atât de târziu. Am matinal, schimbat ora și am jucat la 20:30, am început meci.
0: Ce mi-e 21, ce mi-e 20.
1: Dar tot am ajuns la două acasă.
0: Logica, da, e la voi.
1: Da.
0: Și acolo rămâne. Meciurile de fotbal. Hai să ne meciuim un pic cu Holy Moly, The Weeknd, David Guetta, My Republic, I Don't Wanna Wait. Și ne întoarcem și cu o piesă care ar fi trebuit să fie nominalizată la Grammy 2027, dar nu e. Povestim.
1: Nu e?
0: Povestim imediat!

0: 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Vladuț, aici nu e festival!
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil H ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

0: Una dintre cele mai frumoase ediții de Follow Pro FM a fost cu siguranță cea în care am mers să-i vedem pe băieții de la BTS.
1: Nu una, a fost cea mai tare.
0: Pentru tine, a fost și prima.
1: Adevărat.
0: Dar da, zic da. Să vezi și o Beyoncé live așa și să-l mai vezi și pe Jay-Z ca surpriză, na. Adică Beyoncé e top ca vocal. Deci Beyoncé, da. Clar, adică na, ai Bruno Mars, tot vocal, na, acolo e top, da. După lume. Și apoi urmează BTS, care, cum v-am tot povestit, ca și execuție, ca desfășurător, coreografii și impact și piese, ei bine, sunt indiscutabil printre cei mai buni.
1: Da.
0: Hai să nu ne aruncăm, să zicem, cei mai buni, dar ca fenomen, într-adevăr, cum spuneam și matinal, când am extras câștigătorul, popularitatea lor și fenomenul, impactul asupra comunității de fani, se compară cu The Beatles și Michael Jackson și așa, da. Mai departe, Backstreet Boys și așa mai departe. Ei bine, a venit vremea în care astăzi, 2026, 30 iulie, BTS a anunțat oficial că nu își va înscrie muzica la Grammy 2027, deși noul lor album are șanse foarte mari la nominalizări. Vorbim de Ari Rang.
1: Da.
0: Și chiar vorbeam zilele trecute cu o prietenă de ale mele, mă, crezi că ar câștiga Grammy? Pentru că mi se pare că toate piesele lor sunt foarte bune și foarte, da. Ascultate. Motivul principal, ei bine, este introducerea unei noi categorii, și anume Best Asian Pop. Adică i-au... le-au pus o etichetă.
1: Da, i-au pus acolo.
0: Da, și în același timp nici nu i-au încadrat în celelalte categorii de premii. Și atunci BTS a refuzat frumos, cei 7 membri și-au spus așa: sperăm ca muzica noastră să fie ascultată și iubită pentru ceea ce este, nu împărțită în funcție de regiune sau limbă. Și le dau
1: sincer, sunt, da, și eu sunt de acord cu ei.
0: Adică BTS deja nu mai este doar Asia. Deja, deja de zile
1: e worldwide.
0: Se treaba asta. Și parcă nu este neapărat corect față de ei, având în vedere succesul global. Ei bine, noi ce facem aici la Pro FM? Eu aș da Grammy acestei piese, lansată în martie 2026, Swim, BTS, Comeback. Fabulos, al uneia dintre cele mai tari trupe de băieți, din câte au existat vreodată. Grammy se dă la Pro FM, na.
1: Da.
0: E humble, băieții, exact.

Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei.

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe

0: O gazoasă Coca-Cola, 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată, Milbona sau Pilos, 200 de grame la 6,99 lei și Afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru vase Fairy Max Power 730 de ml, diverse sortimente, la 14 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.

0: Hai la KFC!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame, 5,99 lei, Aldi smici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei, și lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga!

0: Întâmplător m-am uitat pe calendarul sărbătorilor mai speciale. 30 iulie este ziua internațională a prieteniei.
1: Ma, cum să ne... Ca erau șansele, wow!
0: Uite așa că ne simțim între noi. E o gașcă frumoasă sudată aici la FM în frunte cu noi, Liza și Cucu. Și spunem așa, pe cuvânt că după fix vine sesiune de înscrieri. Follow FM, Ariana Grande. Ce tare! Ziua internațională a prieteniei. Deci sunteți prietenii noștri, da?
1: Da, deci o să băgăm în final un prieten.
0: Un prieten?
1: Da, al nostru, care
0: ne-ascultă. Evident! Este supranumit prietenul nostru, că dacă ne ascultă, nu?
1: Da.
0: Și este prieten cu noi.
1: Automat.
0: Ziua internațională a prieteniei, care a fost adoptată oficial de ONU în 2011, ca urmare a propunerii UNESCO. Pentru a evidenția, de exact despre ce vorbeam noi mai devreme, că prietenia între indivizi, popoare și culturi poate contribui la pace și la construirea de punți între comunități. Evident, și muzica ne ajută să ne unim, de-aia nici nu e bine să o pui în... categorii în borcan,
1: da.
0: Adică să pui muzică asiatică, muzică românească și tot așa, mai ales dacă vorbim despre niște premii de muzică internațională, cum ar fi Grammy. Luăm o scurtă pauză, rămânem pe final de oră cu Sheik, Manuel Riva și vine Ana Maria Sandu cu știrile.
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Sau să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Cumperi pulpe de pui inferioare puiul de Crăiești, circa 4 kg la 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 6 august în limita stocului disponibil.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 9 fix este ceasul, știrile la Pro FM. Ana Maria Sandu, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Împrumutul SAFE a fost aprobat de Camera Deputaților. Doar 6 instituții publice din România au luat peste nota 9 la securitate cibernetică, iar Sinaia va fi în weekend capitala vitezei. Împrumutul SAFE a trecut de Camera Deputaților. Parlamentarii AUR și SOS au votat împotrivă. Prin programul SAFE, România primește aproape 17 miliarde de euro pentru investiții în apărare și înzestrarea armatei. Concret, vom cumpăra sisteme antidronă, elicoptere, Airbus și echipamente navale, printre altele. Se vor putea face achiziții în comun cu alte state ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă costuri ceva mai mici. Împrumutul este acordat la dobânzi mici și cu termene de rambursare de până la 45 de ani, iar imediat după intrarea în vigoare a legii, România poate cere un avans de 15% din sumă, adică aproape 2 miliarde și jumătate de euro. Proiectul merge acum la Senat pentru votul final. Ne este tot mai greu să punem bani deoparte. România a avut cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană în primul trimestru al anului. Vorbim de o reducere de 5%. După rate, facturi și cheltuieli necesare, la final de lună românilor nu prea le mai rămâne mare lucru. Din 100 de lei câștigați, 60% din cheltuieli se duc pe consum, iar restul pe impozite și alte dări, arată datele de la statistică. De vină sunt inflația și creșterea costului vieții, care au redus puterea de cumpărare. Totuși, și alți europeni au întâmpinat greutăți similare, de pildă cei din Austria, Belgia și Grecia, potrivit Eurostat. Doar 6 instituții publice din România au luat peste nota 9 la securitate cibernetică, iar primăria din comuna Ciurila, județul Cluj, este singura care a obținut punctajul maxim din rândul celor aproape 2500 de instituții publice analizate la nivel național, potrivit barometrului digital. La polul opus se află Consiliul Județean Satu Mare, care a obținut puțin peste nota 5. Situația nu arată bine nici la Sibiu. Site-urile a două primării sunt atât de vulnerabile încât specialiștii au decis să nu le facă publice numele pentru a evita posibile atacuri informatice. Sinaia va fi în weekend capitala vitezei. Trofeul Sinaia revine cu cea de-a 15-a ediție, etapa 5-a din campionatul național de viteză în coastă. Supranumit Monte Carlo al României, trofeul Sinaia este singura etapă de viteză în coastă disputată integral pe un traseu urban. Piloții vor concura pe drumul care traversează centrul orașului și urcă spre cota 1400. La start sunt așteptați unii dintre cei mai valoroși piloți din țară. Organizatorii anunță restricții de circulație pe durata competiției și le recomandă spectatorilor să urmărească întrecerile doar din zonele special amenajate. Canicula revine de azi în România. Va fi cald în aproape toată țara și vom face față cu greu temperaturilor ridicate. De altfel, 8 județe din vestul țării se află sub cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, potrivit ANM. Atât de la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: Toată noaptea, Juno, ești ok?
1: Da.
0: Toată noaptea.
1: Toată noaptea
0: s-a gândit cucul la meciul de fotbal unde s-a julit pe terenul sintetic.
1: Da, unde m-am smirghelit.
0: S-a julit.
1: Ba, dar cred că am și filmare, că la meciul ăsta se filmează. E camera de sus care ne filmează.
0: Ai VAR?
1: Am VAR, da.
0: Na, perfect. Bună dimineața, dragilor. 9:09, 30 iulie, ziua prieteniei internaționale. Chiar, ei bine, astăzi, deschidem și astăzi. E pe ultima sesiune de înscriere, Follow Pro FM Ariana Grande, ca să știți, da?
1: A doar noastră. Așa, ca idee, a noastră,
0: ca
1: da.
0: Ca idee, deci noi mă o să mai introducem în urna de finaliști, încă doi de la noi vor da. Pleca. Avem mână bună, cu siguranță.
1: Eu zic că da, nu știu, am senzația că de la noi, cineva de la noi o să meargă.
0: O să
1: da.
0: Fie extras
1: da.
0: În marea finală. Rămâne de văzut. Doamne ajută! Important este să fie cineva care chiar își dorește din tot sufletul să ajungă la concertul Arianei Grande. Follow Pro FM, experiența veritale. Exact așa, e vară, e matinal, lejer de vară. Cu noi, Liza și Coco.

0: Pe tine nu te pot iubi. Bine, măi, grasul, bine, măi, bruha. Dar noi vă iubim.
1: Mult de tot.
0: Mult de tot, foarte tare piesa. Asta mâine nu-i promisă de pe albumul nou al lui Grasu XXL. Pe tine nu te pot iubi. 9 și 18 minute. Ei bine, de ziua prieteniei, nu știu cum se face, dar m-am conectat complet de semnificația acestei zile. De dimineață, dis de dimineață de la 7, am vorbit de prietenii ăia care au trecut de 20 de ani de relație alături de noi. Ne uităm pe calendar, ce aflăm? Că este ziua internațională a prietenii. E bine, vine piesa Arianei Grande de Follow Pro FM, sesiune de înscrieri, care vorbește tot despre prieteni.
1: Dacă la... putem să fim prieteni, dacă
0: nu
1: e,
0: putem.
1: Sau nu putem. Sau...
0: Nu putem fi prieteni, eu cred că putem foarte bine să fim prieteni, mai ales cu Ariana Grande.
1: Da.
0: Și abia aștept să plecăm împreună 16 august în Londra, să facem împreună și momentul de silențio stampa. Are un moment pe piesa... fix asta. Fix asta de concurs pe care o avem, în care testează capacitatea unui public de peste 60.000 de oameni care să nu scoată niciun sunet, preț de două secunde. Este un trend pe TikTok și pe Instagram și pe social media și abia aștept să-l facem și noi, să vedem cum o să fie la concertul de pe 16 august din Londra. Dragilor, cum spuneam, vine piesa de concurs, da? Când se aude piesa semnalată corespunzător, ei bine, se trimite frumos mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești, ca să prinzi loc în marea finală de pe 3 august din matinalul Pro FM. Alături de Carpaten Turism.
1: Da, care ne oferă bilete de avion, bilete la concert, cazare și bani de buzunar. Adică voi doar trebuie să vă faceți bagajul și să vă las concediu dacă sunteți cu munca.
0: Și să aveți pașaportul emis să fie în termen.
1: Da, în termen.
0: Da? Pentru că în Londra se circulă, se ajunge doar cu pașaport și viză.
1: Da, și bineînțeles, cele două persoane să aibă peste 18 ani. Foarte
0: peste
1: important.
0: 18 ani. Ei bine, hai, nu mai lungi vorba,
1: nu
0: da?
1: Mai.
0: WhatsApp-ul este deja acolo la favorites, sunt convinsă că ați înregistrat numărul de telefon 077-101-872. Ciulis, vine urechile, vine publicitatea, vine un Rareș cu Apus de Soare și apoi, nu știu, Rareș cu Ariana sau Cavala, ceva. Oricum, e clar că nu pot fi prieteni.

0: Kit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Au sosit.
9: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
10: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reduce cer între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
12: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.

0: Africa.
1: Ascultă hitul către Londra.
2: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai

0: bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Cucu, te rog frumos să preia legătura de Carpaten Turism despre Albania, care este noua destinație
2: hype. Da, știați faptul că Albania este în acest moment una de cele mai hype destinații de vacanță? Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri mișto, servicii de calitate aproape de România și cel mai important e că ai nevoie de un buget foarte mic, e friendly. Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație la pachete, iar pachetele încep de la 389 de euro de persoană, adică o nimica toată.
1: Ok, am...
2: Ia, sunăm? Nu sunăm?
1: Sunăm. Cert este că dacă ai prins până acum linie, adică te-au sunat colegii noștri în direct și ai fost anunțat că ai prins...
2: loc în finală.
1: Finală. Ei bine, nu mai are sens să te înscrii. Că uite, se întâmplă să mai fie extras odată și...
2: Nu cred așa ceva. N-ai șanse duble dacă...
1: Da, dar avem din nou extragere, evident. Hai să îi dăm vestea în direct.
2: Ia să vedem, să sperăm că o să răspundă, dar eu zic că răspunde.
1: Eu sper.
2: Ia să vedem pe cine sunăm.
1: Da. Hai să vedem. Asta ca alte reguli care se găsesc oricum
2: pe site, da.
1: Scrise pe site profm.ro. Alo?
3: Alo?
2: Wow!
1: Valentina! Bună dimineața! Bună dimineața! Dar ce s-a întâmplat? De ce ești așa bucuroasă? Nu înțeleg. Exact. Valentina. Iubita. Te îmbrățișăm tare, tare, tare.
2: Ce drăguț.
1: Ce mă bucur că ai prins loc oficial în mara finală. De pe treia. La. Hai să vedem dacă și mesajul extras este eligibil trimis de tine.
4: Follow Pro FM, Valentina Băluță din București.
1: Asta zic, hotărât, follow Pro FM, Valentina București. Valentina. Ba da, iubire, gata. Ești cu noi pe 3 august, o să amestecăm acolo, o să te introducem în urna cu finaliști. Valentina, pe cine e cu tine? Doamne, să ținem punct, după reacție ne dorim foarte mult să câștigi. Ești genială!
2: Wow, na, mamă!
1: Ești genială! Valentina, zi mamă, pe cine e?
3: O să iau pe prietena mea cea mai bună,
1: logic,
3: Mary.
1: Logic. De cât timp ești Arianator?
3: Nu știu, de dinainte să scoată primul album, de când mă uitam la desene când eram mică.
1: Ah, ok, la Nickel-Doll, acolo. La o urmărei, ok. Cum ai aflat de concursul nostru, Vale?
3: De pe Instagram. Am participat și la Bruno Mars.
1: Vale, să știi că dacă o să mergi, o să zic așa, așa îi spun fetiței mele, Valentina, Valeria, acum e ok? Cum te alintă la prietenele?
3: Valentina.
1: Valentina. Complet.
2: Complet, numele complet. Bine,
1: gata, stai că iau notițe, că în cazul în care mergem împreună, să fim cum trebuie. Valentina, încă o dată, felicitări, gata, poți să răsufli ușurat. Te rog, dacă ai prins loc în finală, să nu te mai înscrii, că uite...
2: Că se mai întâmplă.
1: Se întâmplă că să fii extras de două ori și uite-te și tu. Da. Dar uite, norocul tău, mă.
2: Da.
1: Norocul tău.
3: Da, chiar mă gândeam, uite, azi sunt extras de două ori și
2: eu nu. Ce treabă e asta?
1: Ce șmecher, Valentina, felicitări, te pupăm să ai o zi frumoasă în continuare!
3: Mulțumesc la fel!
2: Pa, zi bună!
1: Ce mișto, ce mișto! Cam asta este atmosfera. Follow Pro FM, Ariana Grande, Londra, 16 august. Cu siguranță va fi o experiență memorabilă.

0: intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola, 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos, 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 700 de grame. Lidl, de 15 ani, știi.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro, cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Let's start with hello, adică să începem cu bună dimineața și încheiem, cum ai spus tu, cu...
1: Goodbye!
0: Goodbye! La revedere! Să aveți o zi frumoasă, mâine buboială. Evident că mâine, fiind vineri, început de weekend, ne pregătim și noi pentru Deep Forest Fest. Deep Forest, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică electronică din România. Unde va urca?
1: Voi ca și eu pe scenă de la ora 23, vă aștept.
0: Ne bagi drujbe din astea?
1: Nu, o să fiu mai echilibrat, să
0: mai
1: zicem.
0: Echilibrat, da. Perfect. Noi suntem pregătiți pentru distracție. Mulțumim că s-a cu noi până la ora asta. Liza Sabo am fost eu, te pupi iubi-dubi, dau
1: iar, iar cu am fost eu și vă urez o zi mirobolantă. Pa!
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG.

0: Telly 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: vremea știrilor orei 10 aduse de Ana Maria Sandu. Bun venit, Ana!
1: Bun găsit! Amânarea majorării TVA pentru tranzacțiile imobiliare a fost adoptată, Segeta oprește centrala nucleară de la Cernavodă, iar Grecia este amenințată de incendii de vegetație. O nouă țintă aeriană a fost detectată de radarele armatei române la frontiera cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării. Iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în această dimineață un mesaj RoAlert în care sunt avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian și să se adăpostească. În timpul nopții, Rusia a bombardat masiv Ucraina, iar Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru apărarea spațiului aerian. O veste bună vine pentru cei care și-au pus planurile de achiziție unei locuințe pe pauză. Deputații au adoptat cu vot final amânarea majorării TVA pentru tranzacțiile imobiliare. Astfel, cei care au încheiat precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie pot să încheie procedura cu un TVA de 9% până pe 30 septembrie. Amânarea creșterii TVA la 21% vine după ce piața imobiliară a fost blocată în urma atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Seceta oprește complet centrala nucleară de la Cernavodă. Unitatea 2 va fi deconectată și azi de la Sistemul Energetic Național din cauza debitului scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost oprit marți din același motiv. Cele două unități de la Cernavodă asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie electrică a României. Fără ele, țara noastră va trebui să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri, explică premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a făcut apel la populație și la marii consumatori să-și reducă consumul de energie în orele de vârf. Destinațiile de vacanță preferate de români sunt amenințate de incendii de vegetație. Autoritățile din Grecia au emis un avertisment de risc ridicat de incendii pentru insulele din Egea de Nord și insula Creta. Asta în contextul în care de azi se anunță temperaturi foarte ridicate în regiune. Și Ministerul de Externe de la noi a emis o avertizare de călătorie pentru românii care sunt sau vor să plece în concediu în Grecia. Cei care au nevoie de asistență se pot adresa ambasadei României la Atena sau consulatului din Salonic. Universitatea Cluj caută în Norvegia calificarea în Conference League. În această seară, de la ora 20, vedem returul Ucluj-Bran din turul al doilea preliminar al competiției. Tot azi, de la 21:30, se joacă și returul celor de la CFR Cluj cu Alașchert, care pleacă de la scorul de 1-1, iar cealaltă reprezentantă a României în Conference League, FCSB, joacă de la ora 19 în deplasare cu Auda. Canicula revine de azi în România. Va fi cald în aproape toată țara și vom face față cu greu temperaturilor ridicate. De altfel, 8 județe din vestul țării sunt sub cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, potrivit ANM. Atât de la știri. Rămâi open cu Florin Goldic la Pro FM.

hiturile verii, dacă nu e chiar hitul verii. Hugel sau Ugel, Moving to the Sun. Bună dimineața sau bună ziua, aici pe Pro FM. Rămân cu tine până la ora 14 astăzi. Florin Goldic sunt eu. Avem o grămadă de muzică de ascultat. Muzica verii lui 2026. Ascultă-ți muzica la Pro FM. Nebunie cu luna plină. Ce am văzut eu de dimineață, așa ce am simțit. Lumea care reacționează, băi, a fost lună plină. Nu m-am simțit chiar așa bine. Adevărul ca seară, recunosc că am mers un pic cu mașina și, Doamne, ce lună era! Adică mare, plină, cum parcă nu am văzut foarte des, foarte frumos. Și încă un lucru foarte interesant. Ieri a fost un apus în București destul de frumos. Culorile senzaționale. Mă, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu am văzut pozele online. S-a întâmplat ceva, nu mai pune lume poze cu apusuri colorate, frumoase în vremurile noastre. Avem alte ocupații, nu știu. Mă așteptam să văd niște poze acolo. Nici măcar nu le-am făcut eu, tocmai știm că le fac alții. La Muzica Pro FM am super hituri, imediat îți spun Miley Cyrus, Secret se numește piesa, e foarte tare, dar și Rudimental, piesa asta, All I Know.

0: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Profi-

Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani, călătorim împreună!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

succes și în America Latină. Uite, Morenito, Ina la Pro FM, succes peste tot și în țară și în afară. Ne bucurăm de muzica aici și la radio. Și uite, de vară până la urmă. Spuneam mai devreme că ieri a fost o lună plină și cred că și astăzi e, nu prea știu exact cât timp ține, dar într-adevăr arăta drăguț aseară luna văzută din mașină cât am prins-o pe la 9 seara 10. Înțeleg că unii oameni sunt afectați de lună, că s-au trezit în miezul nopții, că nu prea au somn. Nu știu care sunt rezolvările, dar da, într-adevăr, e frustrant să te trezești așa, mai ales când dimineața ai treabă, să nu poți să dormi seara. Nici nu e foarte cald, din păcate urmează să fie foarte cald, înțeleg, de la meteorologi în perioada următoare. Deci nu e nici cea mai călduroasă noapte, ca să zici că de acolo e și ai o explicație. Deci asta cu luna plină ar putea să fie o variantă. Nu prea cred eu întrebările astea, dar cine știe. Hai să vedem cât mai durează, poate nu e mult, din câte știu câteva zile, nu? Și după aia dormim și noi liniștiți? Dormim, cum să nu. Avem super hit.

Talk to You. Asta e piesa, una din piesele foarte tari din vara asta. Îmi place mult. E în playlist-ul meu, deja pe repeat. O să mă satur și de ea, dar încă nu. Încă îmi place foarte tare. Știi cum e? Când asculți o piesă foarte des, la un moment dat e nevoie să iei o pauză, să o mai asculți peste câteva luni ca să-ți placă din nou. Dar sunt unele care acum sunt chiar pe val, cum ar veni, și nu te poți sătura de ele. Da, așa este. Și nici nu e nimic rău în treaba asta. E foarte ok. Ascultă-ți muzica la Pro FM în vara asta, în vara lui 2026, când se întâmplă foarte multe lucruri.

Smiley. Aia e și a fost și ziua lui zilele trecute, dar el o cam sărbătorește prin muncă în ultima vreme, dar asta pentru că și ies o grămadă de planuri și are treabă, domne. Are treabă pe toate domeniile, pe toate planurile. Muzica lui în continuare e cu noi și ne bucurăm de hiturile pe care deja le-a lansat. Am impresia că urmează și altele, pentru că nu pare să fie liniștit din punctul ăsta de vedere, chiar dacă îl mai vedem și la televizor, îl mai vedem și prin alte locuri. Cu muzica ne obișnuiește din când în când să ne livreze câte un hit acolo. Avem super hituri, apropo de piese tari, Tate McRae imediat după ora 11. După o scurtă pauză vin și cu piesa asta, Teddy Swims, Mr. Know It All. Ne auzim și după fix, ești pe Pro FM, e deja vară 100%, dacă nici la final de iulie și început de august nu e vară, atunci nu știu când e. Imediat vine și weekendul. Nu mă vezi bune, zic. Acum dacă lucrezi, știu, nu pare, dar o să

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Astăzi urcăm la bord în cursa pentru UEFA Conference League. De la 21:30, CFR Cluj se întrece cu Alașchert în turul 2 preliminar. În direct la Digisport 1.

0: Călătorim împreună!
1: Carrefour prezintă Promohit!
2: Tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.

Deșteptul, ești cu mine în continuare până la 14, Florin Goldic sunt, e zi de joi, 30 iulie, astăzi avem din nou înscrieri pentru super premiul Follow Pro FM, următoarea experiență care te duce la Londra, ca să o vezi live pe Ariana Grande pe 16 august, am un concurs în ora asta, pentru că de luni până vineri, de dimineața până seara, avem astfel de concursuri care te duc în finala de pe 3 august, concursurile sunt super simple, prinde piesa de concurs, lasă-ne atunci și doar atunci un mesaj audio pe WhatsApp la 0771001872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Astfel poți ajunge mai aproape de experiența verii tale. Despre ce e vorba? Pleci la Londra pe 16 august la un concert Ariana Grande și noi plătim tot, da? Deci să avem clar lucrul ăsta. Plătim biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și biletele la concertul Ariana Grande pentru tine și încă cineva. Alegi tu cine merge cu tine, cel mai bun prieten, prietenă, familie, nu contează, doi oameni, tu și încă cineva au toate cheltuielile plătite de noi și pe lângă asta mai vin și Liza și Venger alături ca să fie distracția și mai tare. Finala este pe 3 august în matinalul Pro FM, baftă multă înscrieri chiar în ora asta. Aveți grijă dacă vreți să mergeți și voi la Londra pe 16 august la concert Ariana Grande, prindeți piesa de concurs. Și apropo de piese, mai am hituri tari pentru tine și altele în afară de piesele concurs. În câteva momente, Bă Racheter, Move You, aici pe Pro FM.

Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Chit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: Școala Post-Liceală Henric Oan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză.
7: Oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 'cause I got it going on.
1: Ascultă hitul către Londra.
2: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM, mergi la cele mai tari concerte și evenimente din Europa și probabil va fi experiența verii tale dacă vei câștiga. Hai să vedem cine se mai înscrie în finala de pe 3 august, pentru că mergem la Ariana Grande, la Londra pe 16 august și încă facem înscrieri pentru finala de pe 3 august. Astăzi am eu vreo două concursuri și ceva mai devreme a fost și piesa de concurs. Mesajul care ajunge în finala de pe 3 august din acest moment este...
2: Follow Pro FM, Diana din București.
1: Și Diana din București ar trebui să fie la telefon acum. Alo, Diana? Diana? Diana nu este? De ce nu e Diana? Diana din București este câștigătoarea locului din finală din acest moment. Îmi pare rău că nu mai e la telefon, dar cu siguranță îi țin pumnii, pentru că așa țin cu ai mei, pe cei care îi înscriu eu în finală. Poate ne auzim la telefon un pic mai încolo, vom vedea, te mai sună o colegă, dar Diana din București, care ne-ai trimis mesajul, ești în finala din 3 august. Nu uita, avem un împreună cu prietenii de la Carpat în Turism o ofertă senzațională. Este campania Follow Pro FM care te duce la Ariana Grande cu toate cheltuielile incluse, adică biletele de avion către Londra, cazarea, banii de buzunar și biletele la concertul Ariana Grande. Asta poți câștiga pentru tine și încă cineva dacă participi la concursuri, te înscrii, uite, în sesiunile de înscriere când prinzi piesele de concurs și ajungi în finală, acolo cu un pic noroc pe 16, un pic de noroc pe 16 august, mergi la Londra ca să o vezi pe Ariana Grande și să ai o aventură foarte tare împreună și cu prietenii de la Carpat în Turism, dar și cu Liza și Venger, care vă însoțesc și ei pentru distracție maximă. Carpat în Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, mergem și în experiența asta foarte tare. Mulțumim de sprijin și dacă ai planuri de vacanță în vara asta, nu uita, ai codul PROFM la vacanțe de peste 2000 de euro, ai reducere 100 de euro pe carpatinturism.ro și pe, prin agenții, dacă dai o fugă să-ți planifici următoarea vacanță. Baftă multă la următoarele înscrieri pentru finala de pe 3 august, dacă vrei să mergi și tu în campania asta Follow Pro FM la Londra, pe 16 august, în concert Ariana Grande, pe care tu o să o vezi live.
0: Felicitări!

rămâi, superhituri și în ora următoare, bineînțeles, nu oprim muzica. De ce am face asta? E cea mai bună parte a verii, a zilei și oriunde am fi, avem nevoie de un pic de muzică. Ne ajută să ne facem treaba mai bine, să ne concentrăm sau să ne relaxăm, oricare dintre variante. Ne ajută la drum peste tot, oriunde ai fi acum cu Pro FM. Îți mulțumesc că ești cu mine și on air pe frecvențele din toată România, dar și online pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil de iOS și Android. Apropo, dacă nu l-ai descărcat, poți să ai Pro FM pe telefonul tău. Descarcă din Google Play, din App Store, aplicațiile Pro FM gratis, le-ai acolo, ai muzica, ai evident radioul cu tine, ai noutățile, ai concursurile, toate sunt în aplicațiile Pro FM, în noile aplicații de iOS și Android. Muzica nu se oprește, spuneam, Flowers ale Farfan în câteva momente, ne auzim și după 12.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: ani călătorim împreună.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Ai zice că e magie, dar nu e foarte adevărat ce se întâmplă. Mai devreme am avut o înscriere, o nouă înscriere în finala de pe 3 august, finala care va trimite pe cineva la un concert Ariana Grande în Londra pe 16 august, cu toate cheltuielile plătite împreună cu prietenii de la Carpathian Tourism. Este următoarea aventură Follow Pro FM și mai am o sesiune de înscrieri și în ora asta, asta ca să știi să n-avem discuții, da? Ai fost anunțată, da? O experiență absolut memorabilă te așteaptă. Numai gândul că te duci în Londra, în orașul ăla superb și tot e interesant, dar pe deasupra mai vezi și un super concert cu vocea asta extraordinară a Arianei Grande. Cum ajungi acolo? E simplu, trebuie să prinzi hitul de concurs. Când e piesa semnalizată foarte clar, atunci trimite un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. În momentul în care stăm de vorbă și îți ascultăm mesajul, ești înscris, înscrisă la finala de pe 3 august și astfel împreună cu cei de la Carpathian Tourism, Pro FM face cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și biletele la concertul Ariana Grande, adică tot pachetul de cheltuieli, totul inclus cum ar veni pentru tine și încă cineva, cel mai bun prieten, familie, cine vrei tu, și gașca este mai mare pentru că vin cu voi și Liza și Venger, adică o să fie clar o gașcă de distracție, da? Câștigătorul, îl spuneam, este aflat în finala de pe 3 august din matinalul Pro FM, dar până atunci facem înscrieri. Avem în fiecare zi de dimineața și până seara sesiuni de înscrieri, piese de concurs, trimite mesajele audio ca să ai șanse să mergi pe 16 august la Londra să vezi pe Ariana Grande. Hituri în continuare la radio, The Chemical Brothers, Go, în câteva momente și Ina cu Up la Pro FM. Asta dacă vrei hiturile verii lui 2026 și pe Pro FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen. Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogram. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM și urmează visurile și planurile și dacă nu sunt făcute, poate ți le facem noi și pe 16 august mergi la Londra ca să o vezi pe Ariana Grande. Se fac înscrieri, este următoarea experiență follow Pro FM și finala va fi pe 3 august, lunea viitoare. Mai sunt doar zilele astea, azi mâine de înscriere pentru a ajunge acolo. Hai să vedem cine ajunge în finală în această oră, în această sesiune de înscriere, pentru că a fost piesa de concurs ceva mai devreme.
2: Follow Pro FM, Ilinca din Bacău.
1: Ilinca din Bacău ne-a trimis mesaj pe WhatsApp pe piesă și cred că e la telefon acum. Bună, Ilinca!
3: Bună!
1: Ilinca din Bacău se află în acest moment unde?
3: În Bacău.
1: În Bacău, în Bacău, dar ce faci?
3: Tocmai sunt la o manicură.
1: Ne cerem scuze acum, te deranjăm un picuț acum.
3: Nu e deranj.
1: Ok, păi nu știu cum ai putea să o consider pregătire pentru pleca la Londra, acum știi cum zic. Ar putea să fie o variantă, nu? Să te pregătești pentru Londra, nu?
3: Sigur.
1: Bun, ești în finală, felicitări, ai prins piesa de concurs, ne-ai trimis mesaj pe WhatsApp. Și pe 3 august dimineața, la matinal, să fii cu urechea pe radio pentru că ai șanse să pleci în Londra, la Ariana Grande. Ai mai fost?
3: Yay! Nu, n-am mai fost la Ariana Grande, dar îmi doresc tare mult.
1: Nici eu n-am mai fost la Londra și îmi doresc tare mult, dacă oricare din variante e bună, eu zic. Îți țin pumnii, baftă multă și ce mai faci astăzi? Care e planul pentru ziua de azi? E vară, e iulie. Ce faci tu într-o zi de vară de iulie azi?
3: Mă voi duce la festival, la Young Festival din Bacău.
1: Am înțeles, deci ai treabă, ești cu distracția, cu festivalul. Păi uite ce, na, noi te trimitem dacă câștigi finala la altă nebunie. Deci vara asta nu mai amintiri, telefon să ai pentru poze, că în rest, Doamne ajută.
3: Exact.
1: Ilinca, îți mulțumesc că ne asculti și rămâi cu Pro FM. Stai un pic la telefon ca să mai povestim una alta. Și să te întorci la manicură, să termin treaba acolo, că na,
3: sigur, vă mulțumesc.
1: Ceau, zi frumoasă. Nu uita, în fiecare zi poți să te înscrii pentru concurs și să ajungi în finala de pe 3 august. Mergem la Ariana Grande împreună cu prietenii și partenerii de la Carpatan Turism. Ei ne ajută ca tu să nu plătești absolut nimic și în 16 august la Londra să te duci cu biletele de avion, cazarea și banii de buzunar plus biletele de la concertul Arianei Grande în buzunar pentru tine și încă cineva. Cu voi merge și merg și Liza și Venger ca să fie distracția până la capăt, da? Baftă multă celor înscriși și nu uitați, avem înscrieri în fiecare zi în continuare până mâine, până vineri, pentru această tragere la sorți, iar cei de la Carpatan Turism au și un bonus pentru cei care plănuiesc vacanțe în perioada următoare, 100 de euro reducere, codul PROFM pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Știi cum e, 100 cu 100 se face până la urmă banul pentru cheltuiala din vacanță și dacă ai nevoie de vacanțe, știi unde trebuie, pe carpatan.ro sau în agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, mergem și în această aventură foarte tare. Dacă vrei ceva foarte interesant, uite, zborurile către

Vine căldura mare, se anunță caniculă în weekendul ce vine și în zilele următoare, așa că dacă poți să te plimbi pe afară la ora asta, deși nu e chiar ora cea mai potrivită, să știi că încă e răcoare. Chiar dacă e... pare așa, că e cald și că e rău de tot, se pare că o să fie un pic mai cald zilele următoare. Dar, na, vine luna lui cuptor, ce să mai comentăm? Mai avem ce spune?

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

și pentru ceilalți, tabăra cealaltă, relaxare plăcută, să fie de bine, concedii, vacanță, soare, ochelari, plajă sau ce mai fie acolo, munte mare, să vă relaxați cu muzica, ne împăcăm și de o parte și de alta, și cei care lucrează și cei care sunt

0: FM. E perfectă pentru siestă. Ești pe Pro FM, ascultă-ți muzica.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: Călătorim împreună!
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland!

0: hai la KFC.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Ne poți asculta de oriunde din lume, oriunde ai internet, pe telefonul tău, din magazinul tău de aplicații, scrie Pro FM și descarcă noile aplicații. Poți să ne asculti online, poți să ai detalii despre concursurile noastre, te și anunțăm când apar concursuri noi și când mai avem invitați în studio, când se întâmplă lucruri interesante, acolo în aplicație suntem undeva mai conectați decât în rest, dar și pe profm.ro și evident și pe social media împreună întotdeauna. Dar la radio vin hiturile și uite, vine piesa asta de la Grasu XXL, cea mai fresh pe care o avem în playlist de la Grasu, vine chiar acum, se numește Pe tine nu te pot iubi. Vara asta follow, Pro FM.

Veche cu Q, Echoes of My Heart, așa se numește piesa asta aici pe Pro FM. Nu știu, am zis la mulți ani celor născuți într-o zi de 30 iulie, azi e ziua lor și să le spunem dacă îi cunoaștem, bineînțeles, pe sărbătoriții zilei, să-i sunăm, să-i vedem dacă se poate să le spunem un la mulți ani, dacă e și rost de petrecere, cu atât mai bine. De obicei, vara e mai ușor să faci petrecerile, dar pe de altă parte e și reversul. Poate lumea e plecată și n-ai cu cine, dar într-un fel sau altul se rezolvă cu siguranță. Dacă n-a fost weekendul trecut, probabil că va fi weekendul viitor, așa că la mulți ani celor născuți într-o zi de 30 iulie, azi e ziua voastră, vorba Deliei, vreau tort. Nu știu dacă e chiar bun mult tort, dar na, pentru trupul de vară, de plajă, zic, dar de altă parte, o dată pe an e ziua și atunci merge. Milo, My Lucky Day, Dua Lipa, Fever și Bibi Rexha, imediat New Religion pe Pro FM, rămâi!

Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Andia și Inim la început de oră 14. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și 4 ore le petrecem împreună aici cu hiturile bune, că doar suntem la radio, cu câteva știri interesante. O să vorbim despre Ariana Grande, care dă în judecată niște oameni care au făcut lucruri. Vorbim despre o nouă alertă cu bombă în portul Constanța. Ce ai făcut, domne? Dieta surpriză a unor vedete, printre care și Kate Middleton. Alimentele pe care nu le mănâncă niciodată. Ce mai, domne? De toate pentru toți facem și un concurs Follow Pro FM, deci ai o nouă șansă să mergi la Ariana Grande, dacă tot am adus vorba despre ea, pe 16 august la Londra. Și bineînțeles, hiturile. Am Holy Moly pregătit ora asta, Lidia Buble, Smiley, Artemas, Florian Rus, Two Colors, Steady Swims și piesa orei de la Purple Disco Machine, Wonderful Life. Mircea Ivan, începem!

0: Ia august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Au sosit!
3: Anunță pe toată lumea!
4: De neveste tuturor!
5: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

Miley și Reveria la 14:29. Am dat un refresh la temperaturi pentru că a venit, domne, canicula aia adevărată. Adică e final de iulie, dar îl încheiem în full swing, cum s-ar zice. Caniculă în aproape toată țara în acest moment, în Brașov 27 de grade Celsius, București 30, Cluj-Napoca 29, Constanța 26, Craiova 31, Galați 30, Iași 28, Oradea 33, Târgu Mureș 28 și Timișoara cel mai cald din țară 33 de grade Celsius, iar temperaturile or să continue să crească. Vârful de caniculă înțeleg că va fi atins sâmbătă pe 1 august, fix când avem noi Deep Forest Fest. Apropo, ne vedem pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea la Backstage și eu și Cucu și colegul Mark Ryan o să fim pe acolo, punem și noi niște muzică, ne facem poze, facem să fie bine. Iar acum însă îi dăm cu Artemas, I Like The Way You Kiss Me și Wonderful Life de la Purple Disco Machine la Pro FM.

10:37, a început multă lume să-mi scrie pe WhatsApp. Apropo, n-am anunțat numărul 077-100-1872. Acolo poți intra în legătură directă cu mine, dacă îți dorești asta, desigur. Uite, mi-a scris Cristian din Bella Italia. Ciao, Italia! Că zice așa, salutare, stați bine cu canicula. Ia uite cum stăm noi aici. Mi-a trimis un print screen. Sunt 35 de grade în regiunea Soleggiato. Ecco, în Curtarolo, care cred că este o comună din Italia, foarte frumoasă comuna acolo. E, temperaturile maxime la ei se duc spre 36-37 de grade Celsius. Oricum, în cazul în care tu, Cristiane, consider că la noi e mai bine, stai liniștit, urmează 4 zile de foc în toată țara. Și asta pentru că se așteaptă temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră, adică v-am făcut aici cu vreo 3 grade. Avertizarea rămâne în vigoare până luni 3 august și iată că cel mai cald va fi în vestul țării, unde la umbră temperaturile vor trece până luni peste 40 de grade Celsius. Hai să ne răcorim cu muzica aia bună, Burak Yeter, Move You și Así es la vida, Enrique Iglesias. Imediat!

17, mi-a trimis Cici un mesaj pe WhatsApp, mi-a trimis de fapt o poză de la mare, zice, frumos la Constanța și e și ziua mea, hihi, la mulți ani mie. La mulți ani, Cici, să fii sănătoasă, să asculți Pro FM în continuu și să-ți meargă din plin. Poate mergi și la Ariana Grande, că am văzut că te-ai înscris și la concurs. Îți ținem pumnii și rămâi alături de noi. Îți dedicăm și Mira cu tâlpile goale, imediat, da, dacă rămâi alături de noi. Mircea Ivan sunt eu și după fix te aștept cu un nou concurs. Follow Pro FM, îți dau încă o șansă să mergi la Ariana Grande pe 16 august la Londra. Și mai avem foarte, foarte multe alte subiecte de discutat. Ariana Grande chiar este în mijlocul unui scandal. Îi dă în judecată pe hackerii care au furat zeci de melodii lansate. Ce se întâmplă? Cristiano Ronaldo se pare că va juca într-un film, acum că cu fotbalul un pic mai moale. Le vorbim pe toate ora viitoare.

aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei. Nectarine 5,99 lei kilogramul. Și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland,

0: Schert în turul 2 preliminar, în direct la Digisport 1.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

O minută peste ora 15, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și ora asta ți-am pregătit hit după hit, informație după informație, de asta light așa de după masă și un nou concurs Follow Pro FM, pe care îl facem foarte, foarte curând, așa că pregătește-ți telefonul 077 100 1872, este numărul la care te aștept să înscrii în momentul în care auzi hitul de concurs, exact atunci, numai devreme, numai târziu, dă-mi un mesaj vocal pe numărul pe care tocmai ți l-am zis, încă o dată 077 100 1872, și îmi zici așa în mesaj, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența Veritale, care, mare atenție, e all-inclusive, pentru că Pro FM și Carpaten Turism îmi fac cinste cu practic tot. Cu biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Ariana Grande pentru tine și cel mai bun prieten. Iar alături de voi doi vor merge și Liza și Benger, ca să fie bine, să nu fie rău, iar câștigătorul îl alegem luni, pe 3 august, în matinalul Pro FM. Pregătește-ți așadar telefonul, iar eu între timp îți spun că ora asta avem Martin Garrix, The Mountains, Vescan, Jason Derulo, Celine Dion, Shakira, Miley Cyrus. Aoleo, dar piesa orei este un remember pentru mine. Vescan, Old Friend.

0: Mircea Evans, stai cu mine!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga. Thank you.
2: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Profită

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame, 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei, și Lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

date, fotografii private și înregistrări video, pe care ulterior le-ar fi vândut online pentru sume, bineînțeles, importante de bani. Ei bine, plângerea a fost depusă la un tribunal din LA, iar persoanele vizate sunt identificate deocamdată doar sub numele generic de John Doe, cum spun americanii la atunci când încearcă să afle identitatea celor responsabili și, bineînțeles, să îi tragă la răspundere. Deci, practic, conform documentelor depuse în instanță, hackerii ar fi obținut acces la conturile digitale ale mai multor colaboratori apropiați ai cântăreței, inclusiv fotografi și producători. N-au ajuns în presă toate aceste leak-uri, din păcate sau din fericire pentru Ariana Grande, dar sperăm ca lucrurile să se rezolve. Tu pregătește-ți telefonul pentru că vine piesa de concurs. Chiar acum, follow Pro FM.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Haideți să mai facem încă un ascultător fericit, să mai trimitem pe cineva în marea finală de luni, 3 august, în matinalul Pro FM, ca să vedem cine merge pe 16 august la Londra, la mega concertul Arianei Grande. Haideți să alegem ultimul mesaj vocal primit.
2: Hello Pro FM, Cristina din Cluj-Napoca.
1: Cristina din Cluj-Napoca, hello Cristina!
3: Bună!
1: Dar ce faci tu, Cristina?
3: Tremur toată, îmi bate inima foarte tare și nu cred.
1: De ce, mă?
3: Pentru că particip de mult timp.
1: E, și uite că a și sosit momentul să te înscrii în marea finală. Felicitări! Dacă va fi să câștigi, zi-mi cu cine ai vrea să mergi.
3: O să merg cu prietena mea cea mai bună, Andreea.
1: Ok, care am plinit 18 ani, bănuiesc, și ea.
3: Da.
1: Ok, și are și ea pașaport.
3: Da, și are pașaport ca mine.
1: Perfect. La Londra ați mai fost?
3: Nu, n-am fost niciuna dintre noi.
1: La fix.
3: Ar fi o surpriză foarte mare și pentru ea.
1: La marele fix. Ar fi minunat să mergeți împreună pentru prima oară în Londra și la Ariana Grande. Da. Și dacă tu vei câștiga, să știi că vor merge și Liza și Venger cu voi. Și veți avea totul inclus, pentru că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu tot. Cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar, că Londra e scumpă. Și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pe 16 august la Londra. Sună bine?
3: Sună excepțional.
1: Mă bucur foarte mult. Rămâi alături de noi ca să îți luăm datele. Iar tu, în cazul în care nu știai, Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și, cel mai important, budget friendly. Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la, atenție, 390 de euro de persoană. Dacă folosești codul PROFM, apropo, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro, dar oricum găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună!

se întoarce de la serviciu cineva, sper că radioul este tare, iar nervii sunt la minimum. Cu toate că traficul deja, valorile traficului au început deja să crească. Cu siguranță lumea se întoarce de la serviciu, se duce spre casă, încearcă să fii calm, aerul condiționat cred că trebuie să fie pornit neapărat pentru că este o căldură, este ceva... E caniculă in full swing, cum s-ar zice, iar noi ne răcorim cu muzica bună. Până în fix, Miley Cyrus, End of the World, sau fata care cântă foarte frumos și vorbește foarte gros. Și ne reauzim după ora 16. Ți-am pregătit foarte, foarte multe informații legate de Cristiano Ronaldo, care se lasă de fotbal aparent, se apucă de filme. O nouă alertă cu bombă în portul Constanța și multe altele. Imediat, dacă stai cu mine.

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,90 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98. Și pastă de dinți Oral B, 75 de ml. Cumperi două bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Reactorul 2 de la Cernavod rămâne deocamdată pornit. O nouă amenințare cu bombă a fost primită astăzi în portul Constanța și oierii protestează azi în capitală. Al doilea reactor de la Cernavodă nu se mai oprește. Nuclear Electrică a anunțat că unitatea 2 a centralei va rămâne conectată la sistemul energetic național. Asta după ce analiza făcută azi noapte a arătat că reactorul poate continua să funcționeze în condiții de siguranță. Totuși, situația rămâne extrem de volatilă. Nuclear Electrică avertizează că oprirea unității 2 poate deveni necesară în orice moment în funcție de evoluția nivelului Dunării și de impactul asupra sistemelor centralei. Cele două unități de la Cernavodă asigură în condiții normale de funcționare aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României. Menținerea în funcțiune a unității 2 înseamnă că aproximativ 700 de megawatts de producție nucleară rămân disponibili, reducând presiunea asupra sistemului în condiții de caniculă și diminuând necesarul de importuri, în special în orele de seară, când producția fotovoltaică dispare. O nouă amenințare cu bombă a fost primită astăzi în portul Constanța. Autoritatea navală română a anunțat că a primit un mesaj audio asemănător cu cel transmis cu o zi înainte. Angajații au fost evacuați din clădire timp de 20 de minute, timp în care au fost sistate și manevrele de intrare-ieșire a navelor. Potrivit prefectului județului Constanța, Adrian Picoiu, și amenințarea de azi s-a dovedit falsă. Ieri, alerta falsă a vizat administrația porturilor maritime și terminalul pasager din portul Constanța. Mesajele create cu inteligența artificială au fost trimise din Ucraina și Polonia. Mii de crescători de oi din întreaga țară protestează azi în capitală și cer demiterea președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Oierii spun că restricțiile impuse din cauza pestei micilor rumegătoare au blocat exporturile de ovine și le-au provocat pierderi importante, iar numeroase ferme sunt în pragul falimentului. În timpul manifestației din fața sediului ANSVSA, jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce o parte dintre protestatari ar fi încercat să treacă de gardurile de protecție. După protestul din fața sediului ANSVSA, fermierii au plecat în marș spre guvern. Au blocat timp de 30 de minute traficul pe șoseaua Chiselev și au ajuns în Piața Victoriei, unde vor să rămână până la ora 19. O săptămână de vacanță pe an rămâne doar un vis pentru peste jumătate dintre români. Potrivit celor mai recente date Eurostat, peste 61% dintre români nu și-au permis un concediu departe de casă în cursul anului trecut. La mare distanță de noi e Grecia, unde peste 46% dintre locuitori se află în această situație. La celălalt capăt al clasamentului sunt Luxemburg, Suedia și Olanda, statele în care vacanța anuală este accesibilă pentru marea majoritate a populației. Pentru România, menținerea pe primul loc în acest top arată că, în ciuda creșterii economice din ultimii ani, o parte importantă a populației are dificultăți în acoperirea unor cheltuieli considerate normale pentru un nivel de trai decent. România a obținut medalia de bronz în proba masculină de sabie pe echipe la mondialele de scrimă. Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursache și George Dragomir au cedat în semifinale în fața echipei din Coreea de Sud cu 44-45. Iar pentru medalia de bronz, echipa noastră a luptat împotriva Ungariei, pe care a învins-o cu 45-39. România are deja o medalie la campionatele mondiale din Hong Kong, cu cei tăluni de Radu Nițu, un bronz obținut în proba individuală de sabie masculină. Va fi o noapte liniștită, fără ploi și cu cer senin peste tot. Minimele vor fi între 8 și 23 de grade. Va fi o noapte tropicală în vestul țării și pe litoral. Și mâine va fi caniculă și se extinde codul galben spre Transilvania și Maramureș. În timp ce în județele Timiș, Arad și Bihor va fi cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

16 și 9 minute, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și ora asta alături de tine și mă uit către Cristiano Ronaldo, CR7, care își extinde cariera dincolo de fotbal și face pasul spre industria televiziunii, măi domne. Superstarul portughez va produce și va juca în primul său serial, care se numește Day Ones, un proiect realizat împreună cu regizorul Matthew Vaughn. Filmările înțeleg că sunt deja în desfășurare la Londra, iar distribuția îi reunește pe actorul Damian Lewis, fostul mare fotbalist Thierry Henry, dar și muzicianul britanic Dave. Se pare că ideea filmului pornește de la o idee originală a impresarului sportiv Darren Dine și urmărește povestea fictivă a unui impresar britanic de fotbal pe nume Stanley Dalton. Sunt foarte curios cum va evolua Cristiano Ronaldo în acest serial, dar deocamdată noi ne preocupăm de prezent, că serialul este în plină filmare, nici măcar în postproducție nu este, deci probabil că de la anul om avea o șansă să-l vedem. Acum, în prezent, ne pregătim de Emma, de Mike Posner, Alina Eremia, The Second Voice, BTS, David Guetta și Sabrina Carpenter, dar vine și un featuring bombă de la Irina Rimes și Delia, Petale.

Pro FM, 16:21. În anul 2021, un bărbat din sectorul 1 al capitalei a avut parte de o situație, de un om neplăcut, să-i spunem, de un incident, a fost mușcat de un șobolan, ce să mai încolo și încoace, și, drept urmare, omul a intentat un proces împotriva primăriei capitalei și a celei de sector, iar acum a primit decizia finală. Practic, atunci când a avut loc incidentul, autoritățile au explicat că înainte cu doar câteva zile începuseră deratizarea în zonă, însă au amânat acțiunea de mai multe ori pe motive financiare. Cât credeți că a primit omul meu? Hai ziceți repede. 100, 200, 300... Vă zic eu, 2000 de euro a primit omul de la Primăria Capitalei și cea de sector ca despăgubiri. E mult, e puțin? Scrie-mi tu pe WhatsApp la 077-100-1872 și scrie-mi eventual și dacă ai mai avut și tu vreo situație de genul cu parcarea în București, de exemplu, sau cum am pățit eu cu cățelul. M-a prins un domn polițist când eram în țarcul de câini și mi-a zis: domne, de ce nu ții câinele în lesă? Și zic: pentru că, după cum observați, suntem într-un țarc de câini. Zice: și botnița de ce nu are? Păi, pentru că nu e din rasă periculoasă. Aha. Și a plecat, m-a lăsat în pace. Dacă ai și tu vreo astfel de poveste, scrie-mi pe WhatsApp, chiar sunt curios. 077-100-1872. Iar eu, între timp, ți-l aduc pe Rareș, Apus de soare, piesa lui Nouă, care sună exact cum trebuie. Și Offenbach, Overdrive, imediat la Pro FM.

0: fericit! Până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii

0: preliminar în direct la Digi Sport 1.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: cu bombă în portul Constanța. Incidentul s-a petrecut la doar o zi după ce o altă amenințare a condus la evacuarea porții întâi și a terminalului de pasageri. Activitatea însă a fost relată la scurt timp după ce s-au făcut verificările necesare, pentru că se pare că amenințarea a venit din sau de la mesaje generate de AI și apeluri internaționale. Cineva e fisticiu sau pezevenghi, cum se spunea pe vremuri, face șuste, ca să cităm din clasici încă în viață. Totul e bine când se termină cu bine, nu s-a întâmplat absolut nimic acolo. Înțeleg că și reactorul 2 de la Cernavodă merge în continuare, chiar dacă Dunărea este la cel mai scăzut nivel, aproape istoric, și dacă nu avem apă, dacă nu avem cu ce să alimentăm cu apă, atunci n-are ce să curgă pe turbinele acelea de la Cernavodă, care trebuie oprite. Dacă n-ați văzut Cernobâl, chiar vă recomand să o faceți. Asta este, secetă, este și vară. Noi ce putem face este să ne răcorim cu niște muzică bună. Asta este tratamentul medicului. Asta facem, domne, dacă medicul a zis. The Second Voice, Let Me Be, ți-aduc. Și BTS, Swim, imediat la Pro FM.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri albi vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Au sosit!
3: Anunță pe toată lumea!
4: Dă-ne veste tuturor!
2: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 de lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 de lei. Kaufland. E

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Next ești chiar tu. Pe 16 august la Londra, la concert Ariana Grande.

0: 16 august. London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems îmfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

9 minute până în ora 17 la Pro FM și Sabrina Carpenter cu Taste, tocmai s-a auzit. Mai avem timp de un David Guetta și un Teddy Swims cu Gone Gone Gone, un featuring foarte, foarte tare până în fix. Iar după fix ne pregătim de un nou concurs Follow Pro FM în ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi, 30 iulie, cu o zi înainte de august. Mamă, cât de repede zboară timpul. Mircea Ivan sunt eu, stai cu mine că ți-am pregătit multe, multe surprize.

0: 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. Hai!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăvă viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Portalul E-Sănătatea mea va fi accesibil de la 1 septembrie. Un amendament la legea ANI a stârnit dezbaterea prinsă în Comisia Juridică din Senat și România are peste o jumătate de milion de șomeri. Pacienții vor putea folosi de la 1 septembrie noua platformă digitală E-Sănătatea mea. Portalul va fi portofelul digital de sănătate al românilor, a explicat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Platforma va cuprinde 12 module, printre care și unul care se va numi Pachetul meu. Aici vom găsi istoricul medical, rețete medicale, consultațiile, investigațiile și serviciile decontate de CNAS. Vom avea și un modul unde vom găsi răspunsul la cele mai importante întrebări. Șeful CNAS spune că platforma va fi simplu de utilizat, iar cei din mediul rural care nu au acces la internet vor putea accesa E-Sănătatea mea prin medicii de familie. În plus, de la 1 septembrie, pacienții vor putea să scape de cardul de sănătate dacă au carte electronică de identitate, ce îi va lua locul. Un amendament la legea ANI a stârnit dezbaterea prinsă în Comisia Juridică din Senat. PSD a propus în ședință o modificare potrivit căreia persoanele declarate incompatibile sau un conflict de interese de către ANI confirmat prin decizie definitivă, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul. Deși contestat, amendamentul a trecut cu votul senatorilor PSD, AUR, SOS și liberalilor din tabăra anti-Bolojan și va merge în plenul Senatului pentru dezbaterile finale. Dacă va trece și de votul plenului, legea ajunge la promulgare direct doar dacă nu este contestată în termen de 5 zile la Curtea Constituțională și șeful statului poate retrimite legea înapoi pentru reexaminare. Legea ANI este jalon în PNRR și pentru a nu fi penalizați ar trebui ca actul normativ să fie adoptat în formă finală până la sfârșitul lunii august. România are peste o jumătate de milion de șomeri. Așa arată cifrele pentru luna iunie publicate de Institutul de Statistică. Deși numărul e mai mic față de luna mai, vorbim încă de o rată a șomajului de peste 6%. Cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă sunt tinerii. Rata șomajului la cei cu vârsta între 15 și 24 de ani a urcat la aproape 29%. Firmele sunt încurajate însă să aducă tineri în echipe. Cei care angajează elevi sau studenți în perioada vacanței pot primi un stimulent lunar de 330 de lei de persoană. Universitatea Cluj caută în Norvegia calificarea în Conference League. În această seară de la ora 20 vedem returul Ucluj-Brandbergen din turul al doilea preliminar al competiției. Tot azi de la 21:30 se joacă și returul celor de la CFR Cluj cu Alașchet, care pleacă de la scorul de 1-1. Iar celălalt reprezentant al României în Conference League, FCSB, joacă de la ora 19 în deplasare cu Auda. Va fi o noapte liniștită, fără ploi și cu cer senin peste tot. Minimele vor fi între 8 și 23 de grade. Va fi o noapte tropicală în vestul țării și pe litoral. Și mâine va fi caniculă și se extinde codul galben spre Transilvania și Maramureș. În timp ce în județele Timiș, Arad și Bihor va fi cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

Azizam și Ed Sheeran la început de ora 17. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu, ultima oră pe care o petrecem împreună, oră în care o să vorbim despre Kate Middleton, care respectă regulile alimentare stricte în timpul vizitelor oficiale. Ce mănâncă, domne, ăștia din familia regală, ce evită și ce mănâncă? O să spun ora asta dacă stai cu mine și tot ora asta îți spun care este cel mai lung zbor din lume, cât durează și pe ce distanță se parcurge acest zbor. Bineînțeles, avem și un nou concurs, Follow Pro FM, îți dau o nouă șansă să mergi pe 16 august la Londra, la Ariana Grande. Și bineînțeles, avem și hiturile marca Pro FM. Holy Moly, ora asta, Ariana Grande, desigur, Ina, Tupac, Alexia și Billie Eilish, iar piesa orei vine de la Enac și se numește Echoes of My Heart. You echo in my heart. Mircea Ivan, sunt, stai cu mine!

0: ai o mega șansă să te înscrii în marea finală. A, uite că am și strănutat, deci zic bine. Marea finală de luni 3 august din matinalul Pro FM. Atunci aflăm dacă ești fericitul sau fericita câștigătoare. Mecanismul este foarte simplu. În momentul în care difuzăm hitul de concurs, exact atunci îmi dai un mesaj vocal la 077 100 1872, în care spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența verii tale, care, mare atenție, este all inclusive. Adică Pro FM și Carpat în turism să-mi fac cinste cu biletele de avion, cu banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pentru tine și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, îți alegi o persoană dragă alături de care vrei să mergi, care, ca și tine, trebuie să fi împlinit 18 ani și să aibă pașaport, și împreună cu voi merg și Liza și Venger la Londra, la Ariana Grande. Câștigătorul, repet, îl aflăm luni, pe 3 august, în matinalul Pro FM. Așa că pregătește-ți telefonul 077 100 1872. Când auzi piesa, exact atunci îmi dai mesaj. Te aștept!
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Instacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: călătorim împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru cel cel numărul 3, sector 4, București.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Haideți să trimitem încă un finalist în mega, Doamne ferește, hai că sunt bine de tot. Am și eu emoții pentru voi, pentru că mi-a scris foarte multă lume pe WhatsApp 077-100-1872, foarte mulți care vreți să vă înscrieți la concursul nostru pentru a merge pe 16 august la Londra pentru Ariana Grande. Haideți să vedem ultimul mesaj vocal primit.
2: Alo Pro FM, sunt Daria și vă ascult din Craiova și sper de data aceasta să am noroc.
1: Și uite că ai avut noroc, Daria. Hello, Daria.
3: Bună.
1: Ce faci tu?
3: Acum extraordinar de bine.
1: Acum faci bine.
3: Da, vă mulțumesc că mi-ați ridicat toată ziua, toată starea, tot.
1: Cu mare drag, să sperăm că o să faci și mai bine pe data de 3 august în matinalul Pro FM. Atunci o să aflăm dacă tu ești fericita câștigătoare a acestei experiențe. Zi-mi înainte de toate dacă ai împlinit 18 ani.
3: Da.
1: Da? Ai și pașaport?
3: Da, am tot ce-mi trebuie.
1: Perfect. Ai și, ai și omul cu care vrei să mergi?
3: Da, bine, încă mă gândesc puțin, am două variante, dar sper să aleg cea mai bună variantă.
1: Ambele variante trebuie să aibă și ele 18 ani și pașaport, știi?
3: Da, știu, da.
1: Perfect. Bun, atunci tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni 3 august din matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă tu ești fericita câștigătoare și hai să facem o scurtă recapitulare. O să pleci cu gașca la concert. Tu plus un prieten pe care tu l-alegi. Vin și Liza și Venger cu voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu absolut tot, cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, că nu se putea altfel, biletele la concertul Arianei Grande de pe 16 august la Londra. E bine?
3: E perfect, mulțumesc!
1: Cu mare drag, rămâi alături de noi, Daria, iar tu nu uita, anul acesta Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii, domne, vara asta. Ei bine, Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Rodos, Creta, Zakynthos, Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere dacă îți cauți o vacanță de peste 2000 de euro, dar oricum toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara, Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
0: Felicitări!

pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.

0: Kert în turul 2 preliminar, în direct la Digisport 1.
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin zestre amurfat lar 0,75 litri, diverse sortimente la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

Alexia și două linii pe final de emisiune. Am rămas dator cu o informație, nu pot să plec așa, că mie nu-mi place să rămân dator. Vorbeam despre care ar fi cel mai lung zbor din lume. Câte ore durează și pe câți kilometri se întinde? E bine, pe primul loc se află cursa

aeroportul John F. Kennedy din New York, Statele Unite, și aeroportul Changi din Singapore. Sper că am pronunțat bine Changi. Zborul parcurge aproximativ 15.290 de kilometri, mamă, și durează în medie 18 ore și 40 de minute. Deci ăsta este cel mai lung zbor efectiv din lume. Când mai auzi pe cineva că spune, domne, am zborat 10 ore, vai. Ia zbor 18, hai să vedem cum este la 18 ore. Zbor și eu către casa acum. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat și mâine este o zi. Ne vedem de dimineață, de la ora 6, în direct la Digi24 pentru clasica porție de știri, iar după aceea de la ora 14 suntem aici pentru ultima zi din luna august și ultima zi din săptămână la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu, vine colegul Fere, îl văd deja, e pregătit cu forțe proaspete să țină companie 4 ore după ora 18, după știri, iar eu până în fix te las cu Billy Eilish și Birds of a Feather. Să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: 25% reducere la produsele selectate Maybelline New York până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop Original.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.
9: Open Radio. This is Pro FM.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Aplicațiile Agenției de Cadastru sunt aproape gata să fie repuse în funcțiune. Armata a primit azi primele vehicule blindate produse în România și DN1 rămâne cea mai periculoasă șosea din țară. Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației Etera afectate de atacul cibernetic din 14 iulie în cloudul guvernamental au fost finalizate, anunță guvernul. Aplicația Agenției de Cadastru a fost instalată și configurată în noua infrastructură. Urmează acum testarea ei înainte de a fi pusă în funcțiune pentru utilizatori. În atacul cibernetic, hackerii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare a instituției. Astfel, platforma Etera și alte aplicații conexe au devenit complet indisponibile, ceea ce a dus la blocarea tranzacțiilor imobiliare la nivel național, pentru că nu au mai fost emise extrasele de carte funciară. Acesta a fost și motivul pentru care Parlamentul a dat vot favorabil pentru amânarea majorării TVA la 21% pentru tranzacțiile imobiliare până la 1 octombrie. Moment important pentru Armata României. Azi a intrat în posesia primelor vehicule blindate Cobra 2 produse la noi în țară la Mediaș. Producția de serie a Cobra 2 la Mediaș a început în acest an, iar Armata a primit până acum primele 12 vehicule. Pentru 2026 este prevăzută livrarea altor peste 200 de vehicule tactice produse la Mediaș, inclusiv în 4 noi configurații. Iar până la finalizarea contractului cu firma turcă Otokar, urmează să fie fabricate în țara noastră peste 780 de vehicule. DN1 rămâne cea mai periculoasă șosea din România. Anul trecut aici s-au produs 425 de accidente rutiere, în urma cărora 48 de persoane și-au pierdut viața și peste 650 au fost rănite. Potrivit Poliției Române, devine sunt viteza, neacordarea priorității, folosirea telefonului mobil la volan și nerespectarea distanței de siguranță. Statisticile arată că cele mai multe accidente au loc marțea, între orele 11 și 15. Pentru reducerea numărului de incidente, polițiștii brașoveni au desfășurat o amplă acțiune de control pe DN1 cu 13 ratare. În urma verificărilor au fost aplicate aproape 200 de amenzi, iar 14 șoferi au rămas fără permis de conducere. Ne este tot mai greu să punem bani deoparte. România a avut cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană în primul trimestru al anului. Vorbim de o reducere de 5%. După rate, facturi și cheltuieli necesare, la final de lună românilor nu prea le mai rămâne nimic. Din 100 de lei câștigați, 60% din cheltuieli se duc pe consum, iar restul pe impozite și alte dări, arată datele de la statistică. De vină sunt inflația și creșterea costului vieții, care au redus puterea de cumpărare. Totuși, alți europeni au întâmpinat greutăți similare, de pildă cei din Austria, Belgia și Grecia, potrivit Eurostat. UEFA face astăzi o reuniune de urgență pentru a discuta răspunsul la planul FIFA de a atrage investitori privați în competițiile sale, inclusiv la Cupa Mondială. Asta după ce FIFA le-a transmis zilele trecute asociațiilor membre că au termen până pe 19 septembrie să accepte propunerea. În schimb, fiecare federație ar urma să primească o primă tranșă de 20 de milioane de dolari. UEFA a criticat dur această abordare și a acuzat FIFA că încearcă să forțeze aprobarea proiectului. Mai multe federații naționale din Europa s-au declarat nemulțumite că au aflat despre proiect din presă și nu în urma unor consultări oficiale, iar critici au venit și de la confederațiile din Asia, America de Sud și America de Nord și Centrală. Va fi o noapte liniștită, fără ploi și cu cer senin peste tot. Minimele vor fi între 8 și 23 de grade. Va fi o noapte tropicală în vestul țării și pe litoral. Și mâine va fi caniculă și se extinde codul galben spre Transilvania și Maramureș. În timp ce în județele Timiș, Arad și Bihor va fi cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.

Bună seara, bună seara, Gabriel Freșteanu aici cu voi, ora 18 și 12 minute arată ceasul. Iată-ne la debut de ediție nouă. Ediție în care, evident, mai avem o șansă pentru finala de la Ariana Grande, da? Pentru concertul din Londra din 16 august. O emisiune în care avem și hituri, o emisiune în care avem și discuții interesante, promit. Ce hituri am pregătit ca să fie toată lumea pe frecvență cu noi? Eu zic că o să vă placă, iau.

0: De lună iulie, nu știu dacă vă dați seama de treaba asta, dar suntem aproape de ultima zi a lunii cuptor. Se duce și vara, o lună mai avem, o lună pe care să o trăim la maxim. Pregătim și concedii, bănuiesc că și voi pregătiți concedii. Eu mai am o săptămână de concediu în august, abia o aștept. Sunt curios dacă voi v-ați luat sau nu concediu și dacă ne-am salutat sau nu la început de ediție. Dacă sunteți pe Pro FM în momentul ăsta, știți că mă bucur tare să vă și văd prin mesaje la 077-100-1872. Un salut fere, un pup piși dulci, uite cum mi-a scris în momentul ăsta Ștefania să rămână, te pup, Adrian aici, Bogdan din Oradea, exact cum au făcut ei la 1800, Adrian Oprea, vă mulțumesc tuturor, aștept și de la voi un semn, 077-100-1872, un salut fere, un bine ai venit la program sau nu mi-a fost doar să te aud, oricare e binevenit. Nu uitați, astăzi este joi.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: canicul a tăiat prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: La tine, la Selgros, ai bere Ciucaș 6 ori 0,33 litri la 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Zis că vara e mare.
3: Îți încape toată pe ecran.
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal.
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download. Restul e distracție.
2: E vară, e Pro FM.

0: Cred că una dintre cele mai mari flexuri de anul ăsta e că l-am auzit pe omul ăsta, Teddy Swims, de-a fost înainte cântând live. Se aude mai bine live decât se aude în înregistrare. Este unul dintre artiștii cu un talent nativ absolut impecabil. Vă zic cu toată sinceritatea.
1: Bună, Fere! Nu ne-am salutat la început de emisiune, dar ne salutăm acum.
0: Ce frumos.
1: Și eu am o săptămână, și-ți spun că și eu am o săptămână de concediu în august.
0: Da? Pe cât? Eu am în perioada aia cu Sfântă Mărie cea mai bună perioadă de concediu, cea mai scumpă de altfel, dar cea mai bună așa, toată lumea vrea atunci. Salut, Fere! Bine ai venit la emisie! Mariana din Ploiești te salută de asemenea. Sper că astăzi îți merge bine ziua. Salut! Nu mi-a mers așa cum speram. Nici azi n-a fost extraordinară, dar n-a fost... Pare că a fost mult mai bună decât ieri. Era și greu să fie la fel de rea ca ieri. Mult mai bună, dar... rezervată și ziua de azi, exact așa e, zice. Houdini, genul ăla, imediat pe Pro FM, bună piesă cu Alina Eremia și cu ea. Nu știu dacă ați auzit-o, dar să o ascultați. Intră în 2 minute 40 de secunde, da?
2: Let's bring this back. Hit music plays right here. Pro FM.

Final de oră, dar nu final de emisiune. Imediat ne apropiem și de concursul care te trimite direct în finala Follow Pro FM, ediția numărul 3, adică concertul Ariana Grande în Londra, 16 august, ca să ai parte de o experiență memorabilă, tu, un prieten și doi DJ Pro FM. Dar să vă zic ce am pățit azi la bancă. M-am dus la bancă să pun niște bani cash pe cartă. Nu o sumă mică, dar o sumă considerabilă. O sumă peste 7.000 de lei. Am pus banii cash în ATM. A început să numere, mi-a numărat banii ATM-ul și la un moment dat ATM-ul spune: nu recunosc anumite bancnote. Acest terminal, acest ATM, da? Această mașină nu mai funcționează, nu mai e disponibilă în acest moment, chiar legătura cu serviciul de relații cu clienții. Zic, ok, mi-am luat banii acum. Și ce fac? Nici n-am numărat toți banii exact, că știu intervalul de bani pe care i-aș fi avut, dar nu chiar suma exactă. Și sun în ATM și mi zice că rezolvăm în două zile. Eu momentan banii am lăsat acolo în ATM, ATM-ul blocat, banii nu i-am primit, dar vă țin la curent. Nu știu dacă mai pățit cineva asta, dacă mai pățit, spuneți-mi și mie ca să știu cum stăm, că sunt puțin agitat în legătură cu banii și-a pierduți. Shaggy Aiken, Boom Buddy, imediat pe FM.

0: Kit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Profită de oferta Last Minute pentru Cipru, insula plajelor aurii și a apelor turcoase.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Adidas 150 de ml, diverse sortimente la 7 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Doi, vă ziceam de situația pe care am avut-o cu banca. Mi-au blocat banii. Trebuie să faci refuz de plată neapărat la Supercell, unde ai depus banii. Banii se vor găsi pe plus în ATM și vor fi puși automat pe contul tău. ATM-urile mai intră în update uneori, dar nu-ți face griji pentru că banii îi recuperezi. Te pup, Carmen din Bragatiru. Lucrezi în bancă. Să rămână, Carmen, îți mulțumesc de mesaj. M-a super liniștit, să știi. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu banii. Am depus, dacă n-ați fost trecută cu noi, am depus niște bani în ATM, voiam să-mi încarc cardul, mi-a blocat ATM-ul banii, mi-a dat așa o chitanță cu sumă necunoscută depusă și am rămas fără bani de care aveam nevoie, da? Bun, bine, o rezolvăm. Pasta, Carmen, îți mulțumesc mult pentru mesaj, m-a ajutat tare. Avem concursul cu Ariana Grande, ora asta avem și hituri pregătite aici pe Pro FM. Ia să vedem.

între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei.

0: Toată în turism. De 30 de ani călătorim împreună. Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din oraș tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc, 2 lei 99. Star Snacks Mix, 4 lei 99 și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri, 6 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: Dragilor, o nouă sesiune către Londra. Ariana Grande stă să înceapă. Primesc mesaje în continuu de acest gen.
1: Salut Pro FM, Patricia din Craiova.
0: Să știți că ele sunt valide doar în momentul în care deschidem sesiunea de concurs. Când începe sesiunea de concurs și auziți că este piesa, hitul semnalizat. Bine, stați să-mi opresc telefonul, gata. Așa, e semnalizată piesa asta de concurs, abia atunci poți trimite piesa. Dacă le trimiți înainte, nu te ajută cu nimic, nici nu intră în calcul. Asta, dacă nu știați deja, dar am zis să vă reamintesc. Apus de soare, avalanșă imediat.

Dragilor, puțin puțin și intră hitul de concurs. Când intră, sper că știți deja regulile. Trebuie să lăsați un mesaj audio, un vocal, deci, da, pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Iar dacă te sun, în mod evident că ești mult, dar mult mai aproape de experiența asta, care poate fi once in a lifetime. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar, cu biletele la concertul Arianei Grande pentru tine și atenție și pentru cel mai bun prieten. Iar gașca de distracție n-ar fi completă fără doi DJ Pro FM, Liza și Venger, iar câștigătorul este ales luni 3 august în matinalul Pro FM. Rămânem împreună și vedem cine mai prinde un loc în finală, da?

0: Dragilor, neapărat să aveți telefonul pe lângă voi, eu asta vă zic. De ce? Pentru că s-ar putea să vină mai devreme decât v-ați putea închipui piesa de concurs. Vă dau niște timp să luați telefonul ăla pe lângă voi, cât vă reamintesc niște lucruri importante. De exemplu, faptul că anul acesta Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate, este cel mai mare tur operator din România cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Și aceasta vine și cu un răspuns foarte clar la întrebarea: unde pleacă românii vara aceasta? Pleacă în Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, La Quinto și Madeira. Acestea sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Toate informațiile de care aveți nevoie sunt pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. Bun, v-ați luat telefonul pe lângă voi, formula de concurs o știți. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzim, 0771001872. Îmi rămâne să-ți spun doar baftă!
1: Ascultă hitul către

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta chiar follow Pro FM, căci s-ar putea să pui mâna pe niște experiențe pe care le trăiești o singură dată în viață. Se face gașcă la concert, tu, un prieten, Liza și Venger, totul inclus. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și clar biletele la concert la Ariana Grande, 16 august, Londra. O persoană este cu un pas mai aproape de acest concert. O persoană va fi deja în bolul pentru marea finală de luni, 3 august. Numele persoanei îl știu, să vedem dacă ne și răspunde la telefon, facem apelul în direct, exact așa cum v-am obișnuit, da? Ce emoții sunt acum pentru toți cei care au participat. Alo? Bună seara!
2: Alo?
1: Alica, bună seara! Gabriel Freșteanu sunt. Sunt din partea Pro FM. Ești în marea finală de pe 3 august. Stai! Hai să auzim mesajul, corect?
2: Este. Sper.
1: Hai să-l auzim.
3: Bună, Fere! Follow Pro FM, Alexandra Adam din Buzău.
1: Ia uzi, Alexandra Adam din Buzău! Bravo!
2: Doamne, nu
1: crezi! Bă, ce mă
2: bucur! Când aștept acest apel, doamne!
1: Alexandra...
2: Pe 20 vă dau de dimineața până seara vocale, nu mai pot!
1: Vezi, se întâmplă, trebuie doar
2: doamne,
1: să continui.
2: Doamne, îmi pierdut în speranță, zic, doamne, nu mă mai sună și pe mine oameni.
1: Gata, te-am sunat, ești în marea finală, zic de unde ai auzit de concurs.
2: De pe Instagram, doamne, tremur toată.
1: Ce mă bucur, ce energie frumoasă ai. Și voiam să te mai întreb un singur lucru. Dacă e să câștigi tu luni, cu cine o să pleci?
2: Cu prietena mea cea mai bună. Ne știm din 2012.
1: Așa?
2: Și amândouă suntem fane Ariana Grande. Cred că ascultăm din 2013, cam așa, Ariana.
1: Ce mă bucur, vă țin pumnii strâns de tot. Să știi că
2: da,
1: ești printre...
2: Ajută.

0: puțini ajunși în urnă, tu nu știi ce se întâmplă pe mesaje în momentul în care intră o piesă de la Ariana, dar crede-mă,
1: îmi dau seama,
0: deja ai făcut pasul spre concert, ești cu un pas mai aproape, cel puțin cu un pas. O să-ți las un mesaj când se închide apelul nostru acum. Te rog să-mi răspunzi, să-mi lași niște date de care o să am nevoie. Îți mulțumesc tare, tare că ești pe Pro FM și țin pumnii strânși, strânși luni 3 august pentru că ești în finală. Bravo!
1: Mulțumesc mult, mult de tot! Seară frumoasă! Te pupăm! Și,
0: și noi, pa! Ce energie incredibilă! Ce... Doamne, sunt foarte bucuros! Bravo, felicitări!

0: intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.

0: Călătorim împreună!
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Tiucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland!
0: Astăzi urcăm la bord în cursa pentru UEFA Conference League. De la 21:30, CFR Cluj se întrece cu Alașchert în turul 2 preliminar. În direct la Digi Sport 1.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză.
5: Oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

3, Gabriel Freșteanu aici. Cu voi ne-am întors. Fain, frumos, ca să facem. Frumos, am făcut deja oamenii fericiți. Continuăm să-i facem, să le aducem zâmbetele, că asta facem noi cel mai bine aici la Pre-FM. Aducem și hituri la fel de bine. Auziți ce am pregătit în ora asta.

0: Șchert în turul 2 preliminar. În direct la Digi Sport 1.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
0: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

ne-am întors aici, bine e să fie vară, bine e să fim împreună. Dacă sunteți pe Pro FM, vă mulțumesc tare, tare și evident vă salut pe toți cei care sunteți acolo. 9 din 10 șoferi cred că sunt peste medie. Peste 90% din șoferii chestionați se plasau în partea bună a clasamentului când vorbesc despre abilitățile lor de condus. Acum întrebarea vine de la mine către cei care sunt în mașini la momentul ăsta. Ce notă vă dați la condus? Da, cu toată sinceritatea. Eu îmi dau mie, ca să deschid eu, da? Îmi dau mie undeva la un 7. Pentru că nu conduc în afara Bucureștiului, sunt atent la trafic. Eu zic că un 7 merit cu prisos.

0: fur noaptea.
1: Un studiu recent arată că 9 din 10 șoferi spun despre abilitățile lor de condus că sunt extraordinare. Eu mi-am dat un 7 la condus și te-am întrebat pe WhatsApp la 0771001872 ce notă îți dai. Am doar oameni sinceri care îmi zic așa: eu depinde de starea mea de spirit. Dacă sunt nervos îmi dau 4, dacă sunt calm îmi dau 8, zice Ionuț. Salut Ionuț, îți mulțumesc pentru mesaj. Andrei îmi zice și el, Ștefănescu Andrei, salutare, eu pentru condus să știți că îmi dau o notă de 8,5, mai ales dacă s-o odihnit. Să știți că și treaba asta cu odihnitul are o treabă. Ia să vedem cine își mai dă pe aici. Nota 5 de obicei. Eric își dă nota 5 de obicei pentru că se enervează rapid, pune frâne bruște și deseori nu este atent la ceilalți pentru că se concentrează pe muzică. Eric măcar e extrem de sincer. Extrem de sincer. Bun, continuăm pe Pro FM. Avem Moving to the Sun, Hugel, Disturbia și niciodată n-am putut cu numele piesei, Reveria, Smiley pe Pro FM. Fără să întrămâi aici.

final de oră, dar nu și de emisiune. Ne întoarcem să vorbim despre vacanță, că suntem în ultima zi aproape de iulie. Bine, mâine în ultima zi. Se duce și iulie, intrăm în august. August chiar e luna concediilor și trebuie să vorbim despre vacanță. Venim și cu muzică bună, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Evident, vă las imediat să vedeți ce am pregătit ora viitoare. Gabriel Fereșteanu, sunt până la 22 cu tine.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

viitor să vorbim despre vacanțe. În ora asta am pus mâna pe un studiu care o să vă lase paf. Eu zic că paf o să vă lase când suntem cei mai fericiți în vacanță. O să vă vină să credeți. În fine, vă las și cu niște muzică. Gabriel Ferășanu sunt, pornim ora cu numărul 4. Suntem în ediție extinsă pe parcursul verii, adică ne auzim mai mult. Sper că e o bucurie și pentru voi, la fel de mare cum e și pentru mine. Da, mă bine, hug yourself imediat și hai să vedeți ce am mai pregătit.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Zis că vara e mare.
3: Îți încape toată pe ecran.
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal.
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download. Restul e distracție.
2: E vară, e Pro FM.

Cea mai fericită parte din vacanță este înainte de vacanță, spune un studiu olandez. Oamenii care aveau o vacanță planificată erau semnificativ mai fericiți decât ceilalți, pentru că aproape tot boost-ul venea din anticipare. După întoarcere, nivelul de fericire revenea la cel anterior, ca și cum n-ar fi plecat nicăieri. Deci merită să-ți planifici vacanțele. Sunt curios dacă v-ați planificat vreo vacanță în următoarea lună, ca să vă bucurați de așteptarea asta. 077 100 1872.

Când vă zic că nu e întâmplător că suntem la ceas de seară împreună, nu mă credeți. Ei bine, nu foarte mulți dintre voi v-ați planificat vacanța pentru următoarea lună. Vorbeam despre studiul ăsta olandez care ne spune că anticiparea vacanței ne face fericiți până la a se întâmpla. Deci cea mai fericită parte a vacanței este înainte de a pleca în vacanță. Câți dintre voi v-ați planificat vacanța? Foarte puțin, doar câteva răspunsuri la mare, la noi, la mare, la noi. Ceea ce mă bucură că mergem pe litoralul de la noi și mă bucură că sunteți planificați așa organizați. Dar mulți dintre voi a zis că niciun plan, la fel ca mine. Și eu fix la fel în ultimul moment. Noi suntem ăștia care scoatem cel mai mult din buzunar. Că dacă nu ne planificăm dinainte, dăm mai mult, mai ales în perioadele de vârf de sezon, cum ar fi luna august. Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi.

0: final de oră, dar și final de emisiune. Gabriel Fereșteanu am fost eu, vă dau întâlnire mâine la ora 18 și vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la această oră. Evident, nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Aduci marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Dragi, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM. Open.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.